Таң сәр. Қуяш көтерілген еңі бір күнді, еңі бір айатлық бізге құчақ ашты. Еңічі үміт, еңічі арзу, толып ташқан шәнч бән ғайрат білін башланған күзәл сәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Қалық радиостансының Таң Садасы программысы.

Шындақлап бір еғіз сөз сәбәплік ғазәпкі толуду. Бұныңда кеп қылға адамның сөздәш әптіге қараш керек. Сөздәш ұсули көпінші вақытлада сөзләнген мәзмұндың мұхимдұр.

Бұғандың кейін тәкірар қылып дәрс оқойды. Кәшті мектепнің кечілік сыныпыда үгініш қылатты. О, ятақы қайтқанда көпчілік асас жәтін ұқылап болатты. Бір мектепті оқыған 4 елді ке зөрір палиятлардың башқы вақытлада біз оны найды аз ұшырдаттық. Кейін юзберген бір еш менің қарышымны өзгертті. Шоқетім мектепнің залыда бір мейдан кәскін мұназыры мұсабықсы өткізілді. Мән ғалейді гәп қылышқы Махир әмәз деп қарайдыған қалдыс бұрадар сәхнеде тоқтымай сөзләп мұназыр командасының асасы күчі боп қалды. Оныңдың кейін мән о қалдыс бұрадар білән мәқсәтлік алды білі тәкірар қылғылы барғанда оның ұждымайы алақы паалиетінің ойлығынымды мұқалдыс ішкәлігіні байқыдым. О мектеп мұназыр командасының асаслық Махирі бопла қалмастын, бәлкі яна драма өмікінің мұ ғолық әзасы еді. Әйін чағда мектепті әр елі пән техника вә егілік тихләш тема қылынған рекабәт лонқысы мұсабықысы өткізілетті. Шу чағда қалтыс бұрадар, әтті бір қетім бірінші дәрежелік, бір қетім ішкінші дәрежелік мұкапатқа ерішкен еді. Мектепті ке интернет техникасығы пішік кішілі арысыдегі достарының мұ саны йоқ еді. Шындық чағлада, мән вә башқы нұрғын сабақташларым немелені қылдық? Я бұмыса тор екайларығы берілдіқ? Я бұмыса кеджи еч тоқтымай ойын ойнудық? Әр күні мұназырлышыдыған теміміз қайсы мұалымның дәрісідің қашқылы болыдығалықы, қайсы талланымы дәрісдің асалы үйқұр нұмыр ағылы болыдығалықы еді. Қалтыс бұрадар үждімайы алақыдың мәхрум қалған болмастың, бәлкі оның үждімайы алақы чәмбіреке біздің бәкілі ерақты еді. О барлық уақытыны өзі қымыты бар деп қарайдыған, бірақ біз ғалетілік деп қараған ішлаға мәркәзләштірген еді. Әкс шығарғанда, нұрғын кішілі уақытыны төвән сүпәтлік, өнімсіз іждімайы алақы үшін сырап қылып етуді. Тегі тәктідің еліп етқанда, ола топ арысыдың бейхәтерлік тұйғысы іздайды. Өзі әқиқи қоғылышықы тегішілік нәрсінің немілікіні еніқ ойлашмайды.

Қанча олий дәрежелік саяхатчының юхтақлары шүнчі енік болуду дайдыған кәп ба? Айат му әмілетті оқшаш. Бәлкім біз үлгірей тұрмышта ерішідіғынымыз қанчы көп болса, шүнчі көңілдігідек болуду деп ойлыған болышымыз мүмкін. Леген нұрғы вақытлада адамның бәк еріп кетішідігі сәбәп, бәк көп нәрсләні үстігі елі беліп, бәк көп нәрсләні тәләп қағалықыды. Хақиқи пішіп етіліш, арзу армаларыны үздіксіз азайтыш жәрияны болышы керек. Әгер сіз даим тұрмыштың асалы үмісізләнсіңіз, ұндақта хазырдың башлап бұ үш нәрсені ташлашына үгіні вейлін. Бірінші, башқыладың бәк юқыры үміт күтіш адытыңызын ташлан. Адам бұ өмірді талай кішіләні ұшырдуду. Қиыншылық ұшырап, арманғы тұшлық дәрман қалмығанда, башқыланың ярдам қолыны сұнышыны, өзге ярдам берішіні вә ғамқорлық қылышыны арзу қылуду. Бұ му нормал іш, Лекен байқыдаңыз мекен, нұрғы мұнасыватның мәғлуп болышы көп аллада сіздің қарыш тараптың бәк юқыр үміт күтішіңіздің башылынады. Бір оқырма маңа өзінің кәчірмешінің сөзләп бәрген. Ішкі елігірей о мәбләғ сілішта мәғлуп болғашқа, мәбләғ обрытығы жидді ихтияжлық болып, өз яқшы өтімен деп қарған бір нәчі достылдың қары сапты. Нәтижеде башқыла әрқыл сәпілі әбілі әрәт қыпты. Бұныңдың үлгірей о үз жыл достарының көплігі әққіде мақтынып бүрдіген, бұ іш арқылық реалықны еніқ көргендік бопты. Елім яқшы о бұныңлық білін түшкілішіп кетмәпті. Бәлкі рухи халдыны тәншігендің кейін қайтыдың атылынып, әң ақырда қиын өткелдің өтіпті. Мән ешкімдің ағырынмаймен, лекін ақыры түшендім. Әмі адам, сіз ойлығандәк, сіз үшін ішқіп бәмейдіген. Өзінің аятыға хаман өзі мәсұл болышы кереккен, деді о. Әгер сіз башқылардың күткен арзуыңызға көңілдегідек жауапқа ерішелмісіңіз, ондақта оны ташлап, өзіңізіне, үмітіне, бесім вә әйіпләшке айландырып қоймаслыққа әскертіп тұрың.

Кичкенче өзіңізге зияды көп талап қойышын ташлан. Сізді мұндақ тұйғы болған мұ? Мәселен, тұрышқалықыңыз еніқ тұрып, яны өзіңізіне әтіраптікі кішілерден сілештіріп қалысыз. Өзіңіздің қайарыны етерлік қылалмығалықыңызды байқысыңыз, өзіңізді әйіплейсіз вә азапланысыз. Өзінің тейхімі яқшы қылышыны өміт қылыш, лекін реалық әмейші көңілдегідек болмасықтың ибарат бұ пәріғ вә оныңғы әгішпкеге амалсызлық тұйғысы, нұрғын кішілерінің көңілдің чарчап кетішінің сәбәбі. Зады қанда қағанда өзімізді разы қылалайдығалықымыз әқіде, бәлкім өзіміздің өлчімі болмасылығы мүмкін. Біз пәкәт денімізнің барыча өзімізге бесім ішілетіп, өзімізді алғы ұлғырләшке өндәшінілі біліміз. Әмі нұрғын ішіланың чеге еткенде тәдірге маңылығалықыны ұнтып қалымыз. Зияды тәләп қойуш бәзіде өзіні тейхім юқыр пәлдеге көтірәләйді. Әксіше, қарымы-қаршы нәтиже еліп келіп, сіздің нишандың барғансыры ерақлаштыру етеді. Бір хикай аңыға едім, екі айда бірнәтші адам қармақташлап белық тұтыпты. Көптілік көңілді кімнің тейхімі чоң белық тұталайдығалықы әқеді бәсілішіпті. Леген оланың ішідігі бірей, бұныңғы қылч пісен қымай, әксіше әр қетім чоң белық тұтқанда, ояна деңізгі қойып беріпті. Көптілік оныңдың нем үшін чоңыны ташлып етіп кішкені еп қалдығалықыны сорғанда, біздің өйдегі әң чоң тақсымы арам бірче ұзылықта, тұтқан белықын бәк чоң өпкесе тақсыгі патмайды, депті о. Мушу.

59 bütün 15 millimol assa, yukur kan besiminin kuzgılış nisbeti 25% aşıdıkken. Ölçemden aşkan suyrik kislotasının tövenletişinin yetkil usulü. Adette kişilerin gündelik tamakta purin terkibige haddiden ziyade ehmiyet berişinin acit yok. Fakat yemek şimek tamponluğunu saklap, yemekliknin köpkül buluşuğu kapalet kılsa, umumi ıslık miktarını kontrol kılıp, araq işimse, ya ki işkendimi az ise, sağlam beden yığırlıkını saklap, muhabbıq erket kılsılı buludu. Adette purin terkibi tüven yemekliklerden, aşlık türüdikilerden gürüç, terik, konak, tohu tuxumi, ördek tuxumi, kalı sütü. Сәй көктат түрідікілерден яңю, тәкие кава, ағыча, ачық кава, хуангуа, сәвзе, баш пияз, бәсәй, лаза, шоқла, чинсәй, чәйзе, джусәй, палек, бұғдаш. Меве-чеве түрідікілерден алма, нәшпіт, шаптул, банан, үзім, манго, бие, джузе қатарлықлар бар. Purin tərkibi otural yeməklərdən qatdıq bostlıq meyvlər, yəni yavgu, örük meğzi, kaştan, purçaq və purçaq məhsulatlardan serik purçaq, qarı purçaq, qızıl purçaq, yeşil purçaq, purçaq sütü. Səy köktat türüdikilərdən qıça, çüçük buya, alıqat, kök purçaq, ax muır, mogo, xaydəy. Göş türüdikilərdən kalı güşi, qoy güşi, qeyrin, тоху күші, үрдек күші, тоху юрики, үрдек ташлықи қатарлықлар бар. Пұрын тәркібі юқыр емекілердің, айваларының ішкі әзалардың жігер, үчей, діңіз мақсулатлардың қысқұшпақа, рак, діңіз мақсулатлардың елпігіз сыман беліқ, сәдәп құлулысы, тасмы беліқ, остер құлулысы, лаққа беліқ, құлулы түрдікілер, сардың беліқи. Сәй көктатлардың серік бұрчақ үндірімсі, лусын, зысай, көк бұрчақ майсы. Башқылардың пива, джиджин, шорпа, майлық шорпа қатарлықлар бар. Лекен сүйді кесатасы юқыр кішілер, еллік бұғым ағырқы бар кішілер, бір қеттім хого еп қойсымы, кесілі қозғылып келіші мүмкін. Бұқыл кішілерінің кеселік әквалі, еғізіні башқұрыш білен зіш мұнасуетлік болып, көп тәрептің күш сәріп қылышқа тоғыр келеді. Бірінші, емекліклеріні талып еш. Озықлық мұтәқәсісі таң молиян мұндақ әскәртті. Сүйді кесатасы юқыр кішілер сүт, тұхым арқылық ақсыл толықлысы болады. Беліқ, рак, хого, шорпа, беліқ шорпысы, айваларының ішкі әзалары қатарлық емекліклеріні әң яқсы емәсліки. Туз вә көш түрідікі емекліклерін азырақ еп, ерік күріч, қары бұғдай, Ақ қонақ қатарлық данлық зираетлеріні көпірек еш керек. Ишкенчі, әр күні муапық мұқтарда су ішіш лазым. Алайды тәкітләшіке тігішілік ішу ке, адам бәдіндікі 70% сүйдік кесатасы сүйдік арқылық бәден сұртыға чықып кетуду. Әгер сүйдік кесатасы юқыры, яки еллік бұғым ағырқы бар кішілерінің юрек, бөрек иқтидары нормал болса, күнде муапық мұқтарда су ішіп беріш керек. Су ішкенде сүйді кесатасының бәден сұртығы чықып кетішіні бивасты ілгір сүргілі болуды. Бұл сүйді кесатасы кристалының чөкі вілішінің алдын елеш вә еллік бұғым ағырқыны еніклітіште зор әхмет кеге. Үшінші, спиртін чәкләш. Спиртінің бәдендікі ацетик кесатағы айлініші сүйді кесатасының бөректін ажырлып чықшыны чәкләйді. Шуңа, юқыр сүйді кесаталық қан кесілі вә еллік бұғым ағырқы бар кішілер Амал бар, арақ ішмәсі керек. Төртінші, емек ішмектің қобыл қылындыған ұсықлық мұқтарыны контрол қылыш. Озықлық ешіп кеттеш, юқыры сөйді кесаталық қан кесіліні кәлтіріп шықырдыған амылларының бірі. Шоңа юқыры энергиялік емектілеріні аз еш, бәден ченіқ тұрышыны күчейтіп, муапық бәден иғырлықыны сақлаш керек. Бәшінші, мұнасуетлік кеселіклерінің алдын елеш вә оны давалаш. Сүйді кесатасы юқыры кішілер қандекі май мұқтары ешіп кетеш, юқыры қан бесім, қан шекері юқыры болуш, созылма бөрек кесілі, тазысыман юрек кесілі қатарлық сүйді кесатасығы тәсір көрсетілген амынларыны пал контрол қылышы керек. Докторлық көрінгенде докторға кеселік әхвалыны әйнен баян қылып, докторының қандекі

сүйрікке салаттасыны өрл тибетедіған доғырланы езіп берішідін сақылыныш керек. 6. Доғыр білен давалаш. Сүйрікке салаттасының тәхминен 80%-ті бәденнің мадда алмаштұрышыдың келеді. Адам еп ішімсімі бәденде сүйрікке салаттасы пайда болады. Әгер төвендік әкваллар көрілсе, сүйрікке салаттасыны төвенлетедіған доғырланы шілтеш тәвсіе қылынды. 1. Әгешмі кеселлік аламетлері көрілмеген, лекен қандекі сүйрік кислотасының мұқтары 540 микромол литр ғиесі. 2. Юқыр қан бесімі, яғ метаболизмі нормалсызлықы, диабет кесілі, семізлік, мен сәктісі, тазсыман юрек кесілі, сүйрік кислотасы мәнбәлік бөрекке таш түш кесілі қатарлық әгешмі кеселіклерінің бірі көріліп, қандекі сүйрік кислотасы 480 микромол литр ғиесі. 7. Yengil hərəkətlərinin qılış. Səyli qılış, astı yügürüş, velosiped miniş, təyci qumpısı oynaş qatarlıq oksigenlik hərəkətlərini işləş təvsiyə qılındı. Yəni, pəy sozuş hərəkətlərini köprək işləb bərsin buludu. Süyrik kesatası yuqri ağırıqlarda bu kesel daim başqa metabolizm kesəllikləri bilən birləşib kilədiğən bulğaşqa qatlıq hərəkət qılışdın saxlınış gerek. Çünki qatlıq hərəkət yürək muskuluğa qan yetişməsliknin kəltürüb çıxırıb, qan besimini örültüb, salamətlikke xəvb elib gəlidu.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәхмо хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жүзімлі тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлі тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинаты ке жесімлі тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлі тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қардап кетіпсіз.
8: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
4: Қаинаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлі тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
9: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда доқтырлықны байшылған чағды ки қасымымны әсләймен.
1: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
10: g'oyiga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

0: Oğuzçılarını məğlub qılıb, bütün dünyanı zilzilige saldı. Yeni Jongo'nun Asiya ve xalqara işladiki muhim oranını tikləb, Yeni Jongo'nun çoğun dövlətlik oranını namayan qıldı. Bu uğruşta bütün dünyanı Jongo'ga yeniçe nəzər bilən qaraydığan qılıb, Jongo xalqının dünya tınışlığını qoğdaşdiki qəddi iradisini toluq namayan qıldıq. Bu uğruş arqılıq, Xalq armiyası uruş ceryanda uruş kılışını ügünüp, uruş kılgan sırı kayserlişip ve küçüyüp, mühim herbi tecrübeye erişip, yekke armiye türüdün, armiye kısım türü toluq bolgan birikme armiyaya aylınıp, devlet müdafiyesi ve armiyanın zamani verişini zor derecede ligürü sürdü. Bu uruşta, Xalq armiyası cengvarlık arkalık dünyanın zilzilige keltürüp, dadıl uruş kılıp, Cezmen qalbi qazınıdığan cesaretin toluq namayan qıldı. Bu uruş arqılıq, ikinci dünya uruşu ayaqlaşqandan keyinki Asiya, hətta dünyanın strategiyelik endisi çoğunqır yaratılıp, dünyadaki ezilgücü millet ve xalqının, milletinin müstakilliği ve xalqının azadlığını qolğa keltürüş yoludaki əqqani işlerga intayin zor ilham berilip, Dünyanın tınışlığı ve insaniyetinin terakkiyat işleri küçlük ilgiri sürüldü. Bu uruş, Polattek Pakit arkalık, dünya ehli güçünü uxturdu ki, erkandak devlet, erkandak armiye, kançılık küçlük buluşudun kattı nezer, eğer dünyanın terakkiyat ikimiga karşı meydanda tursa, küçlükligi tayinip acizlarını boza kılıp, ikimiga karşı yol tutup, tacavuzcılık ve kengaymicilik kılsa, Mukarrar halda baş közü kanğı boyuludu. Bu uruşta hakkaniyetinin zoravallık üstüden cezmen galbi kılıdıgalıkı. Tınışlık ve terakiyatının tosuvalgılı bulmaydıgan tarihi iqim işkelliki yeni bir kitim ispatlandı. Amerika cahangirliki karıştırıp Çavuşengi yardan biriş dehşetlik uruşu da Tahırman Jongo xalık pidayı kısmı vatan ve xalıkının menfaatini hemmedin ela biliş. Vətən və millətinin izzət hörməti üçün pidakarlıq körsütüşdək vətənpərvərlik ruhi, baturluq və qaysərlik bilən ilişib, can pida qılışdək inqilabi qəhrimallıq ruhi, japa müşaqqətdən qorxmay, cüşqün cəngvarlıqını başdan axır saxlaşdək inqilabi ümidvarlıq ruhi. Vətən və xalıq yükləyən buruşunu ada qılış üçün mərdanlik bilən özünü bəğışlaşdək inqilabi sadaqətməllik ruhi. İnsaniyetinin tınışlık ve hakkaniyet işleri üçün küreş kılıçtak, internasyonalizmlik ruhunu başının ahır cari kıldırıp, Amerika cahangırlıkı karıştırıp, Çavuşengi yardan bir iş uluğ ruhunu yarattı. Amerika cahangırlıkı karıştırıp, Çavuşengi yardan bir iş uluğ ruhu zaman ve makandın halkıgan. Mengü urgup durduğan ruh, onu mengü damlaştırış ve evlat mı evlat evj aldırış şart. Devrinin kandak terakki kılışının katli nezer, biz zorluk, zumbuluktan korukmaydıgan, zoravalık karıştırdıgan milli xısıltımızın tavlışımız gerek. 70 yıl ilgiri cahangırı tacavuzcula uruş otunu yeni Jongo'nun şik olduğu için tutaştırgan idi. Jongo halkı tacavuzculağı muamılı kılışta ula bilen ula düşündüğün tıldı sözleşmesi bulmaydıgalıkını çoğunkur düşünüp yetti. O bolsa mı, uruşunu uruş arkalık toxtutuş, koralgı koral arkalık takabıl duruş, gelbi arkalık, tınışlık ve hürmetki eriştin ibaret. Jongo halkı çatak terimaydı, çataktan korkupun kamaydı. Erkanda keyinçilik ve hevip keter aldı da putkolu tutırmaydı, kaddi pükülmeydi. Jongo milletini hiç kim korkutalmaydı, gultu vitelmeydi. Dövrünün kandak terakki kılışının kati nezer, biz hem bir niyetli buluduğun, bir yakıdın baş çıkırdığun milli küçümüzünü mücessemleşimiz gerek. Amerika cahangırlıkı karıştırıp, Çavuşengi yardan bir iş uruşu da, Jongo halkı vatanperverlik bayrağının çakırkı da, düşmengi karşı bir septi durup, bir niyette hemkarlaşıp, dünyaya Jongo halkının kudretli küçünü tonuttu. Dünyaya, Hazır Jongo halkı teşkilini buldu. Onun çığı tekil bulmaydı. Onun çığı tekse işten çatak çıkıdı o deyip inek bildirip koydu. Дәуірінің қандақ тәрәқи қылышыдын қәтті нәзір, біз педакарлық көрістудіған, айатлық үчін өлімдің баш тартмайдыған милли жасартымызны етілдірішіміз керек. Чаушен жан мейданыда педайы қысымның офисер әскерлері күшілік әм вәкші дүшменгі үзілініп, начар вә рәйімсіз жан мойтыды жан пида қылып, сыққан төкіп, қоралы аз, ирадысы күшілік қошын арқылық, қоралы көп, ирадысы аджиз дүшмен үстідің қалып келіп, ер жаханны зілзілігі салыдыған интайын тәсірлік қақырмалық дастанын үпітті. Пидайы қысымның офисер әскерлері ямғұрдек еғаватқан оқы қармай батырлық білін атақығы өтті. Шиддәттік бомбардыманда стикамны чың сақылды. Мілтіқ стоуылны көкірікі білін тосты. Бәдіні білін адам шоты ясыды. Партлатқыш бұғдысыны құчақлап, партылтыш турбысыны көтіріп, дүшмен арысығы бөсіп кірді. Ашлық вә соғықы бәрдашлық беріп, задылы чекінмеді. Бәдіні от көйсімі мидір-сидір қымеді. Дадылық білен ава бошлықы да нәйзывазлық қылды. Ола арысыдың янғынсыз, Хуан Джигуан, Чоушауын қатарлық 300 мыңдың арту қақырман төкпікар вә 6 мыңғы еқін төкпікар коллектив мейданы келді. Қақырмалла, кейнімізді вәтен ба. Вәтен вә қалықның тынышлық үчін бір қадамы чекінмейміз дейішті. Бұндақ жасарат дүшменні қаттық қорқытты. Ер жаханны лерзігі салды. Дәуірінің қандақ тәрәқи қылышыдың қәтті нәзір, біз тоғырлырыны сақлап, еңілік яртыдыған. Жасарат білен үлгірлейдіған милли әқіл парастымызны ұрғытышымыз керек. Дадылық білен еңілік яратқалла үлгірлейді. Майырлық білен ижат қылғалла ғалбі қылыды. Пидайы қысымның офисер әскерлері натуныш чәңгах, натуныш дүшмен алдыда сән му білгініңчі ұрыш, мән му білгініңчі ұрышы мән. Сән атом бомбаңны ити вәр, мән ғранытымны аты мән дегенде чың тұрып, жаллық, әркет жан стратегиялік тактикіні вайғы еткізіп, жари қылдырды. Әр қайсы тәрәптің келген қауіп қатар вә қырыс, түрлік қарышлық вә бесім алдыда, Джонго халқы аман таққы елоқса ел ечіп, дәрияғы елоқса көрік селіп, аман қалтыс әқіл парасты вә батырлықыны намаян қылып, жасарат білен ел ечіп үлгірләп, қан кечіп ел ашты. Америка жаһангірлікі қарыштырып, Чаушенге ярдан беріш ұрышы ғалбы қылған 60 нәтчілді мұян, Джонго Коммунистік партиясының күшілік рәхбәрлікі де, Джонгода мүсліссіз зор тарихи өзгірішілі болды. Джонгоча социализм еңі дәуір кірді. Джонхуа мүліті орындың дәстұруш, бейіштің құдрат тепішқі өтіштек ұлы қалқышыны күту алды.
1: Hürmet radyo anlayıcılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 31. günü 2022 yıllık yeni yıllık tebrik sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 26. günü Sanshi ülkesi Linfen şehirde teşhürüştü bolganda kılgan Kompartiye Halık Üçülü İşkılıdığı namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 3. günü Джонго халқының япон тажауызчыларға қаршы ұрышы вән дүния фашизмға қаршы ұрыш ғалбысының 75 жылықыны қатырлы сөкбәт еғінді қылған Джонго әмілетінің ұлық бөлінішіні әмәлгі ашырышта күрәш қылыш ройда чың тұрыш шәртнамлық сөзінің бір қысміне. Вә башу Жеші Жинпиңнің 2020 жылы 10 айының 23 күні Джонго халық пидайы қысмының Америка жаһангерлікке қарыштырып, Чаушенге ярдан беріш үшін Чиградын чықып ұрыш қылғалықының 70 жылықыны қатырлашығында қылған Америка жаһангерлікке қарыштырып, Чаушенге ярдан беріш ұлық ройыны әуежі алдырып, нұрғын еңі тарихи алахидлікке еге ұлық күрешіне еліп беріш керек намлық сөзінің бір қысмына аңлаттық.

Достым, бәлкім ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанш күлік программырымызда Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық повестінің алдын қысындың аңлатқан тұқ. Сылалы, риялықы тән беріп, бұл азаплық кәшміш қойындың құтылып чықш үшін тұршыва татты. Әмшіндақла, әтрапыны пәрваны боп жүрген әзіметке пұрсат берішінімі ойлап беру ататты. Әмі күтмегенде, үзіл оныңға күл вә соғыланы тәғдім қылып келіп атқан кішінің шөкірәк ішкәлікені біргені де құлақлырғы ішәмейлі қалды. Кейін, Сажиданың тұйықсыз үздәп келіші білін әмі ішіла айдың болды. Әсі шөкірәк үзіл сылаланы ұнтиямыған еді. Шоңы ол, апсының зоры білін тойқыған Сажидагіму үзіл көңіл беремей, өзін қачырып келіп атады. Ондақта, Сылалы бұл ішіладың қабар тапқан денкен қандық инкасты бола. Сылалы өз бәқтін тапа аламу. Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық повестінің дауамыды болсын.

қолымды тұтып тұрып, «Сылалы әді, өтініп қалай, Шүйрәтке үміт бәмі. Бізнің бәқтік айылымыз үшін босымы, оның ақырғы үмітлеріні үзіпәсіңіз. Сізге оныңды нәтчесі яқши, келешкен лайық тұныштырып күйей. Той қылы білін. Андын о, менің енімгі қайтып келеді. Мақыл мұхады, сіздің өтініп қалай». Саджиде, бұ қандақ логика өп кеттімді. Азырқы яш қызланың қалысы елімі партылап кетмейді кен. Шөйретін ені қайтырып әкеліш үшін әр қандақ ехтималықланы ойлап, шылды бақыды кен. Ені тоғыр түшендім. Саджиденің шәқсиетчілігі оның шөйретіні сияды яқшы көріп кеткерлікеден дәп ойлыды. Мұхәббәт бәз дүшіндақ шәқсиетчі болды әмәс мұ? Әмі адамыңа оқшаш, боптыла, о бәқтілік болсы күпайе деймейді де. Бәлкі мен мұ 22 яш вақтым болған болса, Саджидедек өз бәқтім үшін күрәш қыла болғы еттім. Әмі қазір 29 яшқы қадам бастым. Көп ішіләні есіятқы тайынып әмәс, бәлкі әқіл білен қылдыған болдым. Мен Саджидеге қағы сонғаш, сіз қатыржан болың. Мен шөйретім еш қачан тамақ бақмадым. О, сізнің қанулық еріңіз. Біздің бұрын әқиқатан мұнасуетіміз яқшы дей. Әмі біз яқшы көрішіп, алымен тегімен дәп әділіш бақмыған. Қыз оғылан арсыдге сап достылыққа көпінші адамына ішенмейді. Бірақ, біз шындақ достыладың тұқ. Сіз қата түшініп қағын оқшайсыз. Саджиде чалға қапы кетті. Азырқы о, өзіге пәкәтті оқшымай қалды. Бәлкен мен оның әсілі мағидіні түшенмәсілігім. Бұл дәл оның өзі болышы мүмкін. О, қолымны сілкіп етіп, сіз еңілі оны қойып әтмейсіз шындақ мұ? Толы сақты бәзілгім ма? Сіләге бәқтілеймендіп, али жана болы біліп, күнді күл әвәсі күл оны қобыл қылып, еңі дегі біз дост дейді. Дост меш, о мән білән той қығысы оқылығыны, сіздіңі яқшы көдіғалықын етіп, апысының юрек кесілімі қозғап қойған тұрса, бұ әдетке достық ма? Толы әқлімгі аққар әтқым ма? Таң қитіп тұрыплы қалды. Хоти асман көмірліп түшкендек, бүтін бәдінім қысылып, юркімді бір меже батқандек кес қылаттым. О, сөзін дамлаштырды. Сіз мұ той қылы, сіз әді. Менің бешімгі кәген күлі, сізнің кекеп қамысын. Мән бұрын қыштаны сүріштірмей. Сізні өрмәтләп келдім. Елік той көңілікнімі шөйрәтсіз үшін лахилеген. Сіз болсыңыз, қастан оны азаплаш үшін маңа кейдірдіңіз. Кән құрсақтық білән мәйлі деп кейдім. Сіз мені сараң деп қалдыңыз ма? Бәзді, чын қалпаңыздың шықырып қыған яқшылықыңыз бә, бірауының чын діліңіздің яқтырғыңыз қарыш тәріпке башқыча тәсір беріші мүмкін. Бұл сөзінің теге әмді етіп ататты. Кечеч ұйықтың мәрім қалдым. Көз ешім құрғандақ қалатты. Тәкәтлі жығылыямыдым. Іш-ішімдің өртініп, ятқан жайымдың тұрплы кеттім. Шөйретке мұнасыратлік барчы нәрсені көзінің йоқтыш үшін әмі нәрсені ұқтырдым. 12 yıl az vakit mi? Partıdaş vaktimizden başlayıp yazışkan xatla, bergi çüken süratle, belli sızgan resimle. Onun bana soğukluğun güllerinin evrişkileri, onun bana beğen nakşı plastinkileri, atkırtkileri, tanışı kuşları. Yine işkimizden aşık meşıkla kimimiz? Hemen işeğip karvetimden yine kıtaşıldım. Dövülünüp karvetimden iyi yüzükeki tanışıp kaldı. Бүгін көздің йоқатмысам, кейінгі қаса көңілім ұныма ені сақлап құйдығалықым өзіңгі аян. Шоңа азырын өзді ертідіғаны ертіп, көйдірдіғаны көйдіріп етішім керек. Тәлмелетчі ашқаны өйден хачатханыға, андын ғожырамға, әмейхманханығы жүгіріп еріп, қайтша халты қатарлық нәрсені тепіп шықтым. Апам ойғынып енімгі шықты. Мен болды бұнчы кәште, бұл аң еміш қылысын. Көздің йоқты мән. Ә, әсілділі шында қылышын керекті. Әмі әді қысаң жу. Ойқым кәміде, апа. Сән ұқыла бері. Мәй ярдан ішейм ол. Яқ болды. Өзімлі қылай. Апам, маңа бірдәм қарап тұрып әткенден кейін, өзігі өзі сөздеген бейді, ойжырсық кіріп кетті. Шөйхірәтіні көңілондың шықырып әткенден кейін,
Әмді башқы ерек болсым ойлышып бақ. Тәләпні бәк еқір қылып алма. Яш күчон болғанча, яшланың әмес, атанланың мұ лайықталашты ке тәләпі, бағанча азейп бар декен десе. Нәуірі сыңным көрліғі ятлық болдыған чағда, апам мұ башқы тұққалағы оқ шашла қарыш тұрған дей. Ирак қыса улақ тенжімыған, еқін қысы құлақ. Бірақ, нәйіл той қыса құлақ тенжімайды. Амалба, Ирак той қымы ғылық. Әгер бірі іш боп қалсы мұ, жүгіріп шықты кәгілі болмайды да. Ағыры салақы ештімі дәп болғы болмайды. О, Ирақтың қачан кәп болғычы кем ба, кем йоқ. Бір өмір пұшайманды қалдыған кәп. Әмділікті апа мені башқы ерлік болсы мұ, тойымны қылып әткіс кеп кеткенде қылатты. Тойықсыз әзімет есімге келді. Әмма о, бұ хақта маңы дегі еғіз ічіп ақмыған. Нәтші күн ауал дегі бір қызбалы қызметтеші білен тамақ яуатқалықыны етқан еді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дейтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңнәк намлық тоғыстыды босын.

Бұйыл түнде қар қиырыны балдыру яққан еді. Әмі құды есі қиліп еғіп сағандай, қаталықны өшіріш үшін ұзынымын қалдырмай еріп, шөп еті

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілі атты повесті де болсын.

Гуанчжоудан қайтып келгенден кейін Асасен яңа маланрәтләштен алдырашып кеттік. Рамила мен юқчақты болған ішланы сөзләп, Сажида дүкәнгі келіп еліп, қастан жедел шығады. Шүхрәт кейіндің келіп, оны бір тәстек салған еді. Әмді жеделінің чоңы шықыдыған болды едесем, ойлымыға едің Сажида Шүхрәтнің пачықығы чың есіліп, еліп тұрвалды, деді. Неме? Ола неме деп бұй әді жедел шығағы дек? Шу, сізні бір қайтым іздеп кейгенде, бір әпті тұрып қайтып келді о, деп тікен мен. Бір әптіден кейін, сізні келдім о, деп кепті. Сізнің ішкеп тұрып кетішіңізді ұқмыған дейінкен, Нориман кеп қыстырды. Шондақты мұн емеші бәкен? Ой, шу, сізні Шүхрәтке мені чекіш тұрып дой ей, айламны бұзмақ чеке ей ей деп, ағзыны бұзып түшті ғытан, андын Шүхрәт келіп, болды, бұндық кепләні аңлығым йоқ. Ау, өзі бізін әт бойымларыны қаптын чықырып, тізіп қойыңла. Қолымдекі ғырым бойымдан тұтқынымча еді ұлтырпылы қалды. Растылы чарчыған едім. Әйні чағыда оны ғайатындың чықыр вәссім, ұнтып кәсімні болудығы дәп тікен мән. Әмі оның ғайатыдың чықып кетішімнің бұнчы тәсілігіні ойлымап тікен мән. Сәжеді немеш шықмайдыған ду. 2018 жылының еңі ел харпысыда әзімәт мені киноға тәкіліп қылды. Ішкіміз Яңа қойылған «Сабық сөйгінім» намлық киноны көдік. Әр ішкіміз «Найды иғыр кейпиятты» кино көдік. Ішкіміз намлық қалып ярысы шу вақытның өзді тәңлі татыланған еді. Қыз егет яндышып ұлтырып, көні мұхабетімізді әсләштік. Бізнің айылып кетішімізге кинода керек іш тәсір қымыған босы мұ, яныла өткен күнләрді әсләсәм еғі тұтатты. Енімдеке қызланың мешілдіп, Үн селіп еғылашлардың бұ дүнияда мұхаббәттің азар еген адамның көплігіні ес қылып ататтым. Киноды тәсірленгенде кішігіт, әгер о мені хақиқи яқшы көсе, әргіз мені ташлап кетмейді о, десе, қыз, әгер о мені хақиқи сөйсе, мені чоқым іздеп келеді о, деп ойлайды. Хайран мен, шүнчі ел яқшы көрішіп, түшініш болған ашық мәшіқла, нем үшін айрылғанда бәр-бәріні түшінәмейдіған боп қалады. Жігіт қызының ташлап кетер айдыған мейджазыны. Әнді қыз жігітінің үздеп кәмейдіған мейджазыны біліш керекті ғой. Қарымаққа тұрнақ тоқтамайдыған іш сәбәплік, жемжетілі айрылышқан бұл бір жіплі әсілді бір-біріні хақиқи яқшы көрішетті. Бір-біріні йоқ тұшқан дейін әр ішкі тарап азапланды. Сөйгі ва ғорырның елгір керлік мұнасетіні пәкатлі түшінемедім. Сөйгі үшін ғорорының қайрып қоялыған бір жөбілі, кейін ғорор үшін сөйгіні йоқтып қойды екен. Киноғандың шыққандың кейін әзімет, ішкі күннің яқы бұл киноны бірлі көйген ашық мәшіқланың киноғандың шықпы айрылып кеткелі керек қабарләні көйгенттім. Бірақ ішкімізге мүмкін әмәсті. Чүнкі әр ішкеліміздің сабық сөйгіні аллы қачан тойыны қып болғанды, деді. Әгер де ола той қып болмаған болсы мұ, қайтадың іздішіміз мүмкен мәтті? Ола той қып болмаған болса, біздің тонышымыз мүмкен мәтті? Әр асы, бұна жақын.

Салала аллы қачан шөйхәтні ұмтуш, оны өз хайатыдың чықырып етіш үшін таярлық болған еді. Әтті 12 елден бойын қадірләп сақылап келіп атқан, шөйхәттен ішкісінің өткен күлдерге мәнсіп болған барлық әстіліклерінімі қошып көздің йоқатқан еді. Әмма Саджида текші болды қымай бататты. О, өзінің барчы бәқсізлігіні Салаладың көріп, елігін елігі оны іздеп жедел чықыратты. Саджида әқиқатан бұл ішлағы чыдап тұрамады. О, ақыры әзіметке пұрсәтпәді. Әмма о, әзіметіні растылы яқшы көрәмі. О, растылы шөйхәтіні бүтінләй ұнтып кетәлігемеді. О, әнсірген сабақташта ұлтырышыда еңі қандақ ішлағы үз бердіғанды. Олақ қызықсаңыз, бектіңіз дауымлық әдке радио жорыны программыз орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің той көңнәк намлық повыстының давамыды болсын.

0: ұлтлары қақтың үстідікі жүкті көп әйтіп, әр бір мойяге 18 копейкі алуды. Яны текі шәрге пәйтім білен беріш. Шәрінің чуыз қайнап тұрдыған ятақларды етеш. Әр қыл ярамас кәплен аңлаш керек. Оның да ямені рәғбәтлендіріп тұрдыған шәқси мәнпәті мұй ұқ.
1: Гепімді аңла, деді Кознышев күліп тұрып, оның сөзіні бөліп. Біз диққалланы азат қыған чағлады ма, шәқси мәнпәтлеріміз бізіні рәғбәтлендірмеген. Шындақты ма, біз о қызметті қылей вәген. Яқ, деді Левин текімі қызышып. Диққалланы азат қылеш, башқы еш. Оның да шәқси мәнпәт байды. Өзіміздің ма, башқы барлық яқшы ниетлі кішілерінің ма, бойныдекі шу бойын тұрықны еліп ташлығымыз кеген. Lekin men yerlik avtonomiya komitetining a'zosi bo'lganim uchun o'zim turmaydigan shaharga kod supirdiganlarning qanchini ilish, shaharning yundi yo'llariga qanchalik turba tatish kerak degandek muzokaralarga qatnashishim. Ha, zastatil bo'lib, go'sh o'g'irlagan dehqonni sotilgan sotdiki oqluguchi bilan qorluguchining bosh sotchining tugmas savol so'roqlarini. Bosh sotchi qorlanguchi apandi Tuzlagan göçtü oğurluğunuzga ıqrar mı? Dep sorusa, Alyushka degen qeri diqqanning uningdan yandırıp, neme dediniz? Dep sorğanlarını 6 saat oltırıp anglışım kerek.
0: Levin hayajanlanıp ketkeşkimi özünü unutup, baş sotçı bilen qeri diqqan Alyushkaning qiyofetlerini dorap ketti. Uning xiyolicha hamma gapni joyiga keltirib degan idi. Kozneshev мөрісіні көтіріп қойды. Хош, бұ гәплерің білән немі демекті сән? Шыны демекті мән ке, менің мәнпәтімге мұнасыветлік болған әр қандақ оқоқны, әр қандақ чағда бақ үшін білә емай қылы мән. Өз вақтыда жандармыла мәктіпімізге келіп, біздің қәтлерімізді оқтырып теп оқыған чағда, мән оқоқымызды бақ үшін білән қоқдыған. Білім іліш оқуқымны имайы қыған, әркелік оқуқымдың бәрләнгенттім. Мән балларымға, ұрықтыққаларымға, менің тәқдірімге мұнасыветлік болған мәжбүрі әрбей қызмет өтәшінің әхмейтіні түшіні мән. Өзімге мұнасыветлік ішіланың мұзакырларғы қатнышыны қалай мән. Әмма ерлік автономия комитетінің 40 мүн рублі пүліне немелегі тәқсім қылыш. Яки алюш қысараңны сотлаш дегелләне, Faqatli bilmayman, ham uning hudustimi chiqanmayman. Levin xuddi buzilib ketgan to'g'ondan etilib chiqayotgan suvdek to'xtamay so'zlaydi. Kozneshev kulib o'ltiratdi.
1: Seni ad sotqi tatidi deyli. U chaqdi seni koni jinoyatchilar sotidi sotlisa, sen shuning ma'qul demsan. Men sotlanmayman. Odam o'ltaginim yo'q. Шоңа, мені сотлашқа еч кімнің хаққы жоқ. Менің жауабым шо.
0: О, дейліп атқан гәпке алақысы жоқ, башқы гәпләге түшіп кетті.
1: Біздің ерлік автономия органларымыз 1 март байрымыды тіккен қиын көчәтлерге оқшайды. Оны біз Еуропаның шу ерлік қиынларға оқштымыз деп тікіміз. Менің о көчәтлерге сумы құйғым кәмейді. Оланың әй болушығымы ішенмеймен.
0: Кознышев өздерінің бұл сөхбітіге қиын көчәтлерінің қандақ арылышып қалғалықыны түшенмей, әмі инісінің бұл гәпні қылыштығы мәқсітіні шуан түшініп, ішкі мөрісіні көтіріп қойды.
1: Кәчірген, мұндақ параңласақ параңымыздың мәңгі екін шықыранмаймез,
0: деді ұ инісіні тәңкіт қылып. Левин мұ өзінің ұмымның ішілігі көңіл бөлмейді қалықыны. Шындақ тұрып мұ, яны өзінің бұ етәрсізлікіні ақлайды қалықыны білетті.
1: Мә ойлаймен,
0: деді ұ кепіні давам қылып.
1: Құсуси мәнпәт асасы омыған әр қандақ палиет ұзақ давамлышанмайды. Бұ әң адды бір пәлсәпәвейлік әқиқат.
0: О, пәлсәпәвейлік деген сөзіне алайды тәкітләп, өзінің мұ башқылағы оқшаш пәлсәпәдің иғыз ачалайдығалықыны пұртып өтті.
2: Кознышев яны бір кетім мейкіді күліп қойды.
0: Оның өзінің мәқсәтлері үшін қызмет қылыдыған пәлсәпәсі ба екенде, деп ойлыды

0: Мен сенің келтірген мисалыңны түзетмекші. Қиын дәріғіні тікмейді, өстірді. Териді. Оның үстіге оны инчік бәрміш қылыш керек. Бір мүллет өзінің түзімінің артықчылықларыны тонығанда, әм оныңғы әхмиет бәгенде, ондын оның ұстықбалы вә тарықты орны болуды. Кознышев, Левинне у білмейдіған пәлсәпә білен тарық дайрысыге башлап кірді. Вә оның көз қарашыларды ке қылмы-қыл хаталықларыны көрістіп бәді. Сенен омымның ішілеріні яқшы көмейдіғалықыңғы кәсәк, сәндікі оқыл халет, русланың орылықы білен, ақсың әкләнің мейдәріздің кәген. Шіні мән ке, босының вақытлық адашқалықың. Узақ қы бамай, бос әвәлікіңні түзіті балы сән. Левин жим болып қалды. О, өзінің әр тараптан еңілгенлікіні білген еді. Шындақтымы, акам менің гәплерімні түшенмеді, деп ойлады. Бұ оның гәплеріні түшініштік қылып, дейелмегенлік едім мұ? Яки акысының түшінішні халымы қалық едім мұ? Вәяки оны түшінішке амалсызлық едім мұ? Левин бұ мәсіліні енімі чонқыр ойлашны мұ? Акысыға рәдия берішні мұ ойлымай? Бұ ядекі гәпләге пүтілләй мұнасивәсіз болған өзінің құсуси іші үстіді қиялғы кәтті. Кознышев ақырқы қармықыны еғіп алды вә атны бағлақтын ешіп, ішкісі білі өйге қайтты.
1: Шыраны капиталысланың езіват қаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш шарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ола яратқан пайдының әммісіні татып еліп, олағы ешнімі қалдырмай адуды. Шичыла білен деққалла мәңгі атқалы орында келіп адуды. Бұқыл түзімні өзгертмей болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атуды. Шоңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Үрмәлік радио аңлығучыла, Аңлаватқыныңла Мәркіз Халқ Радио Станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

қызығы кіріп чөп чепішкі берішіне қарар қылған дәкмі болды. Ақысы білән аш күні қылышқан жидді сөхбәттін кен, еңілі чөп чапқылы чыққыным яқшы оқшайды деп ойлады. Маңа жисмани әмгек зөрір, болмыса еңі көрінгелі ішкі чечіліп қалымен. О, шу қиял білән ақыр чөп чепішкі чықш қарарығы келді. Левин Гугум мәхәлді дептарханығы келіп, ішланы орылаштырды. Қошны кентлігі адам әвәтіп, чөп чапқылы келедіғаланы таптырып, ән чон, әм ән яқшы Каринов пичаллықыдекі чөпні чепіп түгетмекчі болды. Менің чалғамны тет әвәтіп берен, шыңдап әт ағаш кәсін, мәмі чөп чапқылы чықып келешім мүмкін, деді Левин, Әтәй пәрва қылмығандек қиапәтке кіріп еліп. Ғожыдар күліп кетіп, андын, болады, деді. Кәште чай ішчі бітіп, Левин бұ ішіні ақысығы, деді. Авамы әмді тұрақлышып қағандек қылыды, деді о. Әті мен чөп чап қылы шықмақшы. Мен ма ашындық әмгекіне яқшы көрімен, деді Кознышев. Мен сәндің өте яқшы көрімен. Бәзді деққалла білен білі чөп чапы мен. Әтімі кәшкіч ұла білен білі чөп чапмақчы. Кознышев бешіні көтіріп, әйран келіватқандек инісіға қарап қойды. Бөсінің немі қығынан? Деққалла қоқшаш бір күн кәшкіче чөп чапмақчы мүсен? Ә-ә, ажайып көңілік іштігіне? Әркетні десең, бұның алдығы өтідіған әркет йоқ. Әмма оныңғы бәрдашық бер әлішіңін атайын, деді Кознышев жидді тәрізді. Мән сынап баққан, дәсләпті әчарчай сән, кейін өгініп мақалы сән. Оланың кейінді қамысам керек деп ойлаймен. Ә, мұндақ деген. Деп баққа, сының бұл ішіңға деққалла қанда қара. Ола бәлкім хожайынның бұл ғалет ішілірға күлішімі мүмкен. Яқ, менің үш ұндақ құмайды. О, әм көңілік, әм жапалық іш. Оланың оны ойлашқы вақтымы болмайды. Ола білен тамақты қандақ білі елейсен. Францияның виносы білен қорылған күркі көшіні үйек апырып бәмейді қанды. Оның дегеп йоқ. Арлықты арам аған чағлада өйгі беріп кәсен болуды. Әдісі сәхірді Левин башқы күллі әдекетін балдыр орындың тұрды. Лекен бәзі ішіланы орылаштырмен деп, азырақ кешкіп қалды. Чөп чепқығы келгенде, чалғычыла ішкінші солғы түшіп болған екен. О дөңді тұрып, пәсті елпініп тұрған от чөпләні, Орылып болған солдың түшкен чөплерінің құдды тізіп қойғандек ерді бір тәкші ятқалықыны. Ояр бұй ергі ташлап қойылған киімләні көді. Бұ киімләні чалғычыла бірінші солдың чықып болғанда селіп ташлашқан еді. Әті ұлағы еқылашқанда Левин қатар тұрып чөп чепі ватқан чалғычыланы еніқ көді. Оланың чалғы чепу атқан халетлері бір-бірге оқшыма айтты. Бәзілері қысқы чапан кейіп алған, бәзілері көңләкчан еді. Санап чықып еді, жәмі 42 адам ішкен. Ола егіз пәс ернің чөплеріне аста меңішлері білен чапмақ дейді. Ілгірі о ер көні тоғанның орны еді. Левин ұланың ішідеке бір нәтчі әйләнді тон еді. Ерімл бұвайма ба еді. О, ұзын ақ көңілі кейіп алған, еңішіп тұрып чалғы жапатты. Бұрын Левиннің арвысыны әйдіген егет васқамы шу ерді еді. Чалғыны ажайып күч бә салмақ білән чепіп кеті вататты. Левиннің чалғы чепіштікі ұстазы, Яданғы деққан тетмі ба еді. О, худде чалғыны ойнаватқан дәк,

0: Ula әні шұндақ чепіп меңіп, бірінші солны айғығы еткізді. Бұ ұзын сол левіңгі бәкмі еғір келді. Солның айғығы чыққанда тет чалғысының мөрісігі ташлап, қайт сол башлаш үшін чапқан солдекі айғының ызы білән арқысығы аста маңғанда, левім мұ өзі чапқан сол білән арқысығы қайтты. Герче оның юзідін, бұрнының үстідін, худды ямғыр сүйдек тәр құйылып тұрсы мұ? Соғы түшіп чыққандек, бүтін бәдіні чылық-чылық өл болып кеткен болсы мұ? Кәйп чағы құшал еді. Болып мұ, әмді бәрдашық берәлейді ғалықыға көзі еткерлікедін құшал еді. Оның құшаллықыны бұзған нәрсе, чапқан солының қыңғыр-сыңғыр чықып қалғалықы болды. Әмді ғулашны кәң еліп әтмей, гәудінің салмықы білән чепіп бақай, деп ойлыды о, тетінің түп-түз чыққан солы білән, өзінің қыңғыр қисық ятқан солыны сілештіріп көріп. Левиннің сезіміче, дәсләпкі солғы түшкенде, тет хожайынны сынап бақмақчы болғандек, толымы іштік маңған еді. Оның үстіге солмы ұзын еді. Кейінгі бірнәт солда ұндақ болмады. Күшмі аз кетті. Шындақты му Левин деққалланың кейініді қалмаслық үшін қаттық күш еді. О, ешнімінің ойламайды. Арзумы қылмайды. Пәкәт деққалланың кейініді қалмасам, чөпні яқш чапсамла дейді. Құлықыға чалғыланың шарт қылған авазылы аңлынатты. Көздірге олдыды ұзап кетіп атқан тетінің тік кеудісі. Оқия шекілді чепіліп кетіп атқан сол. Чалғының зәрбісі білән аста ырғаңлап екіліп атқан от вә гүлі. Арам алғылы болыдыған бірдім бір жай солның беш көрінәтті. Бір жағда тәрләп вә ісіп кетіп атқан мөрісіге тұйықсыз бір салқылық түшкендек болды. Бұ салқылықның нәдін қандақ келгелдекіні білмеді. Чалғысыны біле ватқанда асманға қарап, пәсләп келі ватқан қап-қар болытны көйді. Арқыдылла ямғыр тамчылашқы башылды. Еққалланың бәзілері ташлап қойған чапалларыны еліп кейішкі маңды. Бәзілері левіңгі оқшаш салқылықтың ғозырлынып, мөрілеріні қорып, жайдың мәдірлімеді. Ола нұрғын сол тартышқан еді. Бәзі солла ұзын, бәзі солла қысқа. Бәзі солланың чөпі яқшы, бәзілерінің начары еді. Левин саатның нәтчі болғалықыны пүтілдей ұнтып кеткен еді. Азыр кешмо әттіген мұ білмейді. Әмгек оныңды өзгіріш пейда қылған. Оныңғы құшаллық еліп келген еді. Бәзіде әммені ұнтылдырып, оныңға бір қыл еніклік, азадылік беретті. Шындақ чағлада, о еліп маңған сол тетінкеге оқшаш тәкші чырайлық чықатты. Лекін өзінің немі қылватқалықыны есігі еліп, техімі яқшы чапайчу деп ойлыса, шу ан өзіде қаттық күчеш пейда болып, чапқан солы начар чықатты. Левин солның бешігі чықып болып, яны бір солғы түшмекчі болып тұратты. Тет тоқтап келіп, егіз бой бовайның еніғі беріп, құлықығы бір немеләні деп пішірледі. Андың ішкісі тәңлі бешіні көтіріп, күнге қарды. Олан немі дейші ватқанды? Немішкі еңі солғы түшмейді? Деп ойлады Левин. Әмма тоқтымай чөп-чепі ватқанға, төз саат болғалықы. Наштықылыдыған вақытның кәлгелдікі есігі кәлмеді.
1: Наштықылайлы, құжайын,
0: дейді бовай. Ә? Вақты болды ма? Ә, әміз шында қылайлы? Левин чалғыны тетқі беріп, бол күллеріні еш үшін, кейімлеріні қойып қойған ерге кетіп атқан деққалла білен білі, чөп-чепіліп болған, бая яққан ямғырда, азырақ өл болып кеткен еңіз білән меңіп, etiba tarafga yo'l oldi. Ketib o'tib, o'zining havo rayini xato mo'lcharlab, natijada chapqan cho'plarning o'l bo'lib ketganligini o'yladi. Cho'plar kerakdan chiqadigan bo'ldi-da, dedi u.
1: Hech qisi yo'q, xo'jayin. Yomg'irda cho'p-chop, ochiq kunda yig'ib ol degan gap bor,
0: dedi bovay. Levin etig'i minib, qahva ishkili uyiga ketdi. Kozni shef yengilib o'rnidan turgan edi. Kiyimlarini kiyib, tomoqxonaga chiqqicha, Levin qahvasini ichib bo'lib, yana cho'p-chop qilib ketdi.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы дегенші Александр.
1: Оныңдан сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Качан дәмсіз? Әті, меніңдан сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігелләні. Азыр қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

0: көрініс кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәхтлік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәхсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды одесіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді ешек қолымақ тәмәсмен.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».
3: Наштыдың кейін Левин үлгіргі орныды тұрмай, оны өзінің еніғі тәкіліп қылған чақ-чақчы бір бұай білән, текі болтыр күзділі той қылған, бүгін түнжі қетім чөп-чепшік шыққан бір яш деққанның оттырсыды тұрды. Бұай гәудісіні тік тұтып, қисық пұтларыны тәкші вә кәң ташлап кетіп ататты.

0: Мен оның білен ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірісләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білен ұ башқыла білен ұчыршыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ тавалансам бұла.
0: Жидейләшмән, ғазір дұр білен давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Сағламлық бастықынымызда.
5: Қалындығы ішкілік көтінің сайылы сәкла, емекшілерінің ішіліп шықырылған орны. Тәшіріп өлчәш құчурый қатарлықланы көр әлейміз. Қатыр жәм сету ал әлейміз.
6: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан таласақ, сағлам озықын алаймыз.
4: Сағламлық айқымызда.
7: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
5: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылышты мы қорықмаймыз.
4: Сағламлық қолымызда.
5: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
6: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқ айды.
4: Сағламлық әр вақыт енімізда.
5: Пиадылай йолы көпейіп, ешілік күпіркенген мәліміздің мойты барған сыры яқшы болмақта.
4: Сағлам чүнгі бірлікті атыршымызғы мұқтаж.

Әгер сіз хақиқаттан ішіп болғандан кейін тойып қалғандай ес қысыңыз, бәлкен бәк көп ішіп әткен, яки ашқазыңыз көпіп кеткен болушы мүмкін. Лекен әмелиетті ашқазанның құрғылы сүреті де аңчы чоң өзгіріш болмайды.

Шаужаунның достар чәмбіркеде мақтап сөз қалдырғаныды. Шөйлі сүрітінің башқаларының достар чәмбіркеде тарқытылышыны қалымағашқа Шаужаудың өзінің сүрітіні үчірветішіні тәләп қалды. Бірақ Шаужау, мән сүрітіні пайды іліш мәқсіді тарқатмыдым. Бұ менің әркелікім, немішқа үчірветкідек мән, деді. Ондақта пайды ілішіні мәқсет қылмай, башқаларының сүрітіні өз мәйліче ішлесе боламды. Хақ тәләп қануының ұмуми қайдысының 100-ci маддысы да мұндақ дейілген. Пұқралар сүрет оқуқығы иге. Шу кішінің мақұлықын алмай тұрып, пайды еліш мәқстеді пұқраның сүретіні ішлітішке болмайды өді бәлгіленгені дей. Бірақ Хақ тәләп қануын дәсторының 1019-ci маддысы да бұ бәлгіліме сүрет оқуқтарының сүретіні оның мақұлықын алмай тұрып ясаш, ішлітіш вә ашқарлашқа ел қоймайды. Lekin qonunda ayrim belgilanganlari buning sirtida deb tuzitildi. Demak, surat huquqiga ziyon solganligini bekitishda harakat egasining foyda olish maqsadini hozirlashila shart qilinmaydi. Surat huquqdorining ma'qulligini olmasa, huquqi chiqilish shakllanishi mumkin. Odatda surat huquqiga ziyon solish savalligiga qasdanlikning bor-yo'qligiga asosan hukm qilinadi. Başqalarının sürət hüququna iyi işkənlikini eniq bilib turub, onlarının sürəti yaman niyyətdə işlətilsə, başqalarının sürət hüququna təbii ilə ziyan salğan boludu. Bıraq nurğun əhvalda hərəkət igisinin yaman niyyəti yox. Onlar sürət hüququnu qanunun qoğdaydıqalıqını ancı bilməgəşkə şundaq qılıdı. Gərçi şundaq bolsumu bu yanıla qanunğa xilap qılmış, yanıla hüququ çəkiliş şəkillənidu. Bu dilo misalıda, Шаужау Шөйлидің ижазет алмайла, оның сөретіні ашқарлап, йоқырды баян қылынған алақыдар қанундеки бәлгілімеге қылаплық қылған. Шаужау сөретіні пайды еліш, палитігі ішлетмеген тағдырдымы, Шөйли Шаужаудың достар чәмбіркеде тарқатқан сөретіні үчірветішіні тәләп қылышқа оқуқлық. Чуңға Халық Жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәсторының 1019-ci маддысы да мұндақ дейілген. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin xunikləşdiriş, bulğaş ya ki uçur texnikisi vasitəsindən faydalanıb, oydurub çıxırış qatarlı qüsullar arqılıq, başqalarının sürət hüququna ziyan silişiğa yol qoyulmaydı. Sürət hüquqlarının sürətini onun maqulluqını almay durub yasaş, işlitiş və aşkarlaşqa yol qoyulmaydı. Lekin qanunda ayrim bəlgilənganları bunun sırtıda. Сүрәт әсірінің хуқуқтары сүрәт хуқуқтарының мақұллығын алмай тұрып, оның сүретіні илан қылыш, көпәйттіш, тарқытыш, ижары беріш, көргезмі қылыш қатарлық ұсыллар білін ішлесе, яки ашқарлыса болмайды.

Қандақ әхвалда сүрәт оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, сүрітіні ішләткелі болуду. Шөлінің иқын досты Шао Минг, баштанғыш мәктәпнің ингіліс тілі оқытқытсы, қошымча сынып мәсулі еді. Мәлім бір күні о сыныппедекі оқуычы Шао Линнің көзінің құйрықының көкіріп қалғалықыны байқыды. Шао Минг сүріштіріш арқылық Шао Линнің анысыдың таяқ егелігіні оқыды. Әйні жағда Шао Минг Шао Линнің анысының әркетінің намуапықлықыны ес қылған болсымы, лекен бұл тасадыбе әхвал деп ойлап, зияда көчіліп сормыды. Ойлымыған ердің Шао Линнің бәдіндегі ярының баған сірі көпей атқалықыны. Бір қаттым орындықта олтыралмығыдық дәрежеде еғірлішіп кеткәлікені байқыды. Шао Линнің баған сірі башқалардың өзіні қачырып, сауағдаштыр білін арлышышны қалымайдыған болу алды. Шао Минг Шао Линн білін параңлышыш вә көп қытым оларының үйегі беріп зиярат қылыш арқылық Шао Минның айлысының қайтыдың құрылған айлы ішкәлікіні. Өгей анысы Дөн фамилікнің оны дайым ұрдығалықыны білді. Шао Минг вә мәктәп тұрап Дөн фамилік білін көп қытым параңлашқан. Нұрғын тұрышшалық көрсеткен болсымы Шао Линнің әхвалы қылча яқшыланмеді. Яқында Шао Минг Шао Линнің қолының күйіп қалғалықыны байқыды. Шао Минг амалсыз торда ярдам сорашқа мәжбүр болды. О, Шао Линнің чырайыны юшырып, оның ярланған сөретіні өзінің микроблогыда елан қылды. Хәм Шао Линнің асаси әхвалыны түшендіріп, таратқыларының вә тордашларының ярдымыға ерішішіні үміт қылдығалықыны бүлдірді. Бұ іш тордашларының юксәк диққытыны қозғыды. Ерлік өкімет вә таратқылар Шао Линнға чамының етішіне ярдам қылмақшы болышты. Лекен Шао Линнің өгей анысы Дөн фамилік, Шао Минг Шао Линнің сүрәт оқуқығы чықылды деп, Қалық сот мәхкемісіге дәва қылып, Шао Мингдің мұнасып әқтіліп жауапкарлықыны үстіге елішіні тәләп қылды. Ондақта Шао Минг Шао Линнің сүрәт оқуқыға чықылды мұ йоқ? Сүрәт оқуқы тәбиі игілерінің мұйым адымилік оқуқы. Бұ әргіз мұтләк оқуқ әмәс. Чүнкі сүрәт шу кішінің өзіге ниспәттен мұйым әхмиетке игі болыплы қалмай, башқыларға хәтта жәмиетке ниспәттен мұйым әхмиетке игі. Нұрғын ижтимай паалиетлерді башқаларының сүрітіні муапық ішілтішке тоғыр келуду. Шуның үшін сүрәт ясайдыған, ішілітідіған, ашқарлайдыған әрқанда хәркетті сүрәт хуқуқтарының мақұллықыны еліш керек. Чүнкі бұл қыл әрекет нормал ижтимай тұрмышқа, хәтта амыви мәнпәтке тәсір еткізіші мүмкін. Шәхісінің сүрәт оқуқыны қоғдаш білін ижтимайи амыви мәнпәтіні қоғдашыны тәмпонлаштырыш үшін, әқтіліп қанун дәстурыда сүрәт оқуқыны муаппық ішлетішке болудыған 5 қыл әхвал бәлгіленді. Бұл 5 қыл әхвалда сүрәт оқуқтарының сүрітіні мақұллықыны алмаймы ясыса, ішлесе, ашқарлыса, оқуқы чықылыш шәкілленмейді. Қысқысы, бұл 5 қыл әхвал асастықы соды характерлік ішілтішке четеледіған әр қандық сәбәпке әмәз. Соды ішідің башқы ішлерді ішілтішке қартылған. Шуныңға диққат қылыш керек ке, қанундыки бәлгілімеге ұйғын болған 5 қыл әхвалының бірей болған тәқдірді му, сүрәт оқуқтарының сүрітін ясаш, ішлітіш, ашқарлаш әркетіні чоқым муапық елгі қойш керек. Бұ дейді мисалы да Шао Минг Шао Линнің қорланғалығыны білгешке, әмді нұрғын тұрышчалық көрсесі му нәтейтісі болмағашқа, құрамыға етмегерлерінің қанунлық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш үшін, қанунғы қылап бұлыш ехтималдықы бар жинайы қылмышыны паш қылып, торда Шао Линнің сөрітіні ашқарлыған. Герче Шао Линнің мақұлықыны алмаған болсы му, о, иждимайи амыви мәнпәтіні вә Шао Линнің қанунлық оқуқ мәнпәтіні қоғдашыны мәқсәт қылған. Әмді микроблогды елан қылғанда, Шао Линнің чырайыны ешіріп бір тарап қылған. Шуның үшін Шао Минның әркеті Шао Линнің сүрәт оқуқыға зиян еткізішіні шәкілләндірмейді. Чунха Халық Чумуриетінің әқтіліп қанун дәстурының 1020 маддысы да мұндақ дейілген. Төвендегі әрекетлерді муаппық қылса, сүрәт оқуқтарының мақұллықыны алмасымы болады. Бірінші, сүрәт оқуқтарының ашқарланған сүрітіні шәхси өгініш, бәдіи зоқлыныш, дәрісхана оқытышы яки пән тәтқиқат үшін зөрір дайырда ішләткенде. Ішкінші, ақпарат хәбірі беріш үшін сүрәт оқуқтарының сүрітін ясаш, ішлітіш ашқарлаштың сақланғылы болмағанда. Үшінші, дөләт орғалары қанун бойынша мәсулиетіні ада қылыш үстідін сүрәт оқуқтарының сүрітіні зөрір дайырда ясаш, ішлітіш ашқарлашта. Төртінші, муайян амыви мұйетіні намайян қылыш үстідін сүрәт оқуқтарының сүрітіні ясаш, ішлітіш ашқарлаштың сақланғылы болмағанда.
5-nji umumnyň manpaaty ýa-ki sürat hukuklarynyň kanunly hukuk manpaatyny kodlaşy ýüzünden sürat hukuklarynyň sörütini ýasagan, işletgen, aşkarlygan başga hereketler bolsa.

Әйнәк иеріліп, мехманны ярландырды. Мехманхана тізімға алдырмағаны баханы қылып, төлем төләштен өзіні қачырды. Сүнчен достыр білен саяхатке чықып, мәлім әп деталыда, мәлім бір ятақ бинасы мехмансарийден бір кечілік ятақ сақас қылды. Шкенжі күні сәхәрді Мунчының әйнеке тұйықсыз еріліп, әйнек парчылары жүйініп атқан Сүнченге санжылып ярландырды. Сүнчен әң еқін мәхәлә сәхия мұлазымет мәркізіге іліп берілді. Диагноз қойыш арқылық Сүнченнің бәдінде көп жүзбериш характерлі кесіліш зәхмісі, көп ерді ұчық яры еғізі барлықы. Сол пүті 10 қолының 5 бармықыда бірдәк 0.15 см-ден 1 см-ғыча яры еғізі барлықы бекітілді. Дайырлік наркоз.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Шыны мен ке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханымшыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үші білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық әпіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дағдынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйтікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа.

Мен сүйімдік радионың тұстасылашу татты программымыз дауымды шыға тұду. Аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір күні бір адам таққы ямышыпты. О, ямыш боламмай қаттық чарчап кетіпті. Әм, енедікі бір әйлен білен паранлышып қапты. Адаш, нем үшін бұл таққы ямышып қалдым? Деп сорапты, енедікі адам. Бұл менің қызықшым. Менің ғой тақы ямыш білен пәкәтті қошым ең. Бірақ мұштағдың үстіде бір еді олдым ба деп аңлыдым. Нұрғын кішілер тапанмай өтіп демеш. Іздеп бақсам маң ұшырап қаламды ке дейдіға ойым ба. Шуа ба күшім білен ямыш еваты мән деп тұл ені бір кіші. Шының білен еліқ чарчап кеткен кіші қайтыдың ғейретке келіп тақы ямышыпты. Мен немді мәкшіге дегенде, бір ішіні башылыға вақытта, мұшы әркетлендіргіш күч интайын ойым. Әрқандақ бір ішіні башылығанда, нормал әркетлендіргіш күш білен башылсақ, чоқым яқшы нәтижелен ярталаймыз. Еріп, чарчап кеткен вақытымызда, әнішіндақ бір әркетлендіргіш күч біздің гүзел нишанымызға, етішімізға ярдан берелейді. Әлбәтте бұл әрекетлендіргіш күш біздің әтрапымыздікі, біздің қолдау құралдарымыз болуы мүмкін. Ата-анамыз яки достарымыз деген қосар. Әлбәтте радионың ауытқан аңғушыларының әрекетлендіргіш күші біз деп ойласақ, әр уақыт сілерге мұшындақ илхамларымыздың мәдет болуын үміт қылмыз. Қырындақ болса, сілерге илхам бердіған гүзел мақшылларымыз өзірің лағы кетті.

Сөйімдік радио алғышылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтімләт дәмірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғымынлаға көптім көп рәхмәт. Сізлер білән қошлыш қалдыды тұрғаты мән. Бірақ әтідікі программымыз кәкімінла бір. Аңлашты әргіз ұмтықтанмыға есі. Әгер программыларымызды вақытыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио тұрғы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңсаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері бәк кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрбек.

ватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің бері ватқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

nusxa chiqarish, qo'shimcha material, materiallarni yarim soatda to'liq tayyorlab qilib bo'ldi. Tushdan burun ijod qilinsa, tushdan keyin kechda avrishga chiqarib, tez sur'atda butun dunyoga sotalaymiz. Yevuning surati o'z yerining ahvoliga qarab ish ko'rishdek taraqqiyot logikasini aks ettirdi. Jejangning o'tir qismiga joylashgan Yevu chegara bo'yiga dengizga yaqin emas. Байлығы кемчіл, кәсби ажыз. Адам көп, ер аз бұлыштек, яшаш бізімі бұй ерді нәчі үйіз ел давамлашқан тоғы пейіні шекерге алмаштұрыштек соғыды ән-әнісіні барлық келтірген. Алдыңқы әсірінің 70-ші елерінің ақырда еуді ке амма сұлахат, ичевді сиясының түрткісі де өзлігідің ел бойы яйымы базыр ашты. Дәл мұшындақ әмілет асасыда 1982 елі ЕУ амының ұшақ таварлар соғдысыны тәрәқи қылдырыш күшілік тәліпігі өрімет қылып, ұшақ таварлар базарыны ечевтіш тәдбиеріні чықырып, шу жайның соғды кәсіпіні асас қыған наи тәрәқият yolını ашты. Жайжан өлкісі ЕУ шәрлік партиком ішқанысының шу жағдығы муавын мудри Ху Айфын мұндақтыды. Бізге нисбетен өз ерінің әхвалығы қарап іш көріп, тірақи қылышта, Евуның әзәлдің соғдығы әхмет беріш әнәнісі вә мәдәниетті бар болып, әйні жағда амының тұрмыш шарайты асты-асты яқшыланды. Таварғы болған ихтиячымы көп мән бәләшді. Біз Евуда ішіні ең тайын ұшшақ таварларын сетіштін башылдық. Базар немге ихтиячлық болса, біз шуны саттық. 90-cı yıllarga kelgende EU taraqqi qilib mamlakat bo'yicha eng cho'ng ushoq tovarlar bozoriga aylandi. 21-cı asrning boshlarida Jungoning dunyo savdo tashkilotiga kirishiga agishib, bir tarafdan Jungo tovarlarining xalqaro bozorga kirishiga yo'l ochildi. Yana bir tarafdan xalqaro partsetish korxonalari orqa-orqadan davlatimiz bozoriga kirdi. EU ushoq tovarlar bozori misli ko'rilmagan fursat va xirisqa duch keldi. Бұ ел 48 жашқы кірген соғдегер Ван Шуға өнер сәнет бұйымдары соғдысы білен шұғыланған дәсләпке мәзгілді бұл қыл бесімні есқылға еді. Ван Шуға мұндақтыры. Елгірі базырымыз сүпті яқшы, базы әрзан таварларға тайынып, аз пайды еліп көп сататты. Лекен чәттәлінің чоң талла базарлары кіргенден кейін, дөлет ішіргі базарлар аста-аста тойынып, тижарет әндейісі қиын әхвалға түшіп қалды. Шу жағдығы Жайжан өлкісі Еву шәрлік өкімет парти группісінің әзасы Гы Го Чың мұндақтыды. Әйіні жағда шәрлік парти ком, қалық өкіметі қалық қара соғды қылышыны отырғы қойғанда, нұрғын кішілі Еву наи дәрежелік шәр. Біз қалық қара соғды білән шұғылнамдық йоқ деген күманны отырғы қойған. Көпчілікнің әмісі ғанғырап қалған ашу мәзгіл, яны 2002-ci елі 12-ci айының ақырда, Жайжанғы келіп қызмет қылғыныға әмнілі 2 ай болған yолда Ши Цзиньпин Еуға келіп тәшіріп тәтқиқ қалды. Әйіні чағда әмнілі тижарет башлаған қалықара соғды шәәрдісті мәсул кіші көпчілікнің әндесіні оныңы доклад қалды. Жайжан Джунгу ұшақ таварлар шәәрдісі ғоройының шу чағдығы лидері Уи мұндақтыды. Yolda Ши Цзиньпин базарымызның орны ва ролыны толық муайерләштірді. О, Евуның халықаралық соғды шәрі құрыш орны Евуның тарақият әмлетігі ұйғын. Евуның ұшақ таварларының данқыны халықарады чықырыш керек. Бізнің найды яқшы шарайтымыз ва асасымыз бар. Олық бар ирадымыз бұлыш керек, дәп көрсетті. Бұл сөз қалбымыздығы түгінні ешіп әтті. Yolda Ши Цзиньпин Жайжанды қызмат қылған мәзгілді ілгірі кейін болып 11 қытым Еуға беріп тәшіріп тәтқиқ қылды. Бұ ер оның Жайжандығы найерлерінің тарақиятыны көз түшіді ке мұйым көзінек айланды. Кичік найер базары қанда қылып ер шарлышыш толқында yol тепіп чықалыды. Yolda Ши Цзиньпин мұндақтап көрсетті. Байлық әвзәлігі аңчы гәвділік болмаған район қалықара рақабет күчіні ашырыш арқылық, дүния байлығы вә базырдың толық пайдылынып, рақабетті өз қарамытіні көрістәләйді. Еу қиыншылықлардың бүз өтіп, дүния базырдың бошлық іздеді. Херидар мәнбәсі болмыса, Гуанчжоу ярмәңкісі де илан бәрді. Гуанчжоу Бәйюн аэродромыдағы Еуның иланы бесілған 2000 қол харвесі техімі көп соғдыгерлерге Еуыны тұнытты. Тәсір күші болмаса,

ватқаныңла, Мәркізі қалық радио станцисының Бейджіңдің беріп ватқан программасы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

0: қыл тілдіке радио әскертіші болсын, яки чекрадың чықшыға қолай тәртіп болсын, әмісі мәнді чоңқыр тәсір қалдырды. 7 айның 17 күні Джонго Лаус төмір елі Шишуан Бенна бекітінің пойыз күтішсі алыда, Әңгілиядың келген саяатчы Макис ойлистікілер білен білі қалқыра пойызны сақламақта. Олар яқында Әңгілиядың Күнменға күчіп беріп, Күнменға бірнеч күн ойнаған декен, төмір ел саяаты әндісі білен ел бойы, үйші, пуар шәрілеріні саяат қылып, ретіміне алайды астылытып, ел бойыдегі тәбі шарайыт бә өріп адетлеріні есқалды. Макс, бұ төмір ел бәк қолайлық кен. Біз оқпойызғы олтырып лауызғы бармақчы деді. Мохан чигра тәшүріш бонкеті сіжіл ешіп отқан елучылар еқымыға қарата, елучыларыны түрге айырып тарқақлаштыруш, коллектив алдын келішіп, таможнедің өткізіш қатарлық ғалқы құлай тәдбірләні елі қойып, әхлі дәлілі субсе, автоматик тез елі ішқіселіп, елучыларының чиградың өтіштіке тәшүртіш отырчы вақтыны зор дәрежді қысқартты. Азір, Мохан төмір ел портыдекі қалқыра пойызларының таможнедің өтіш вақты тәхминен 50 минутқы қысқартылды. Мохан бекітінің чиградың кіріш алмышыш елуға ATM сәпленген болып, чәтәлік елучыларының чигра сұртыдекі банк картысыдың чықым қылышыны қолайды. Қалқыра пойыз күтіш районыда чигра сұрты телеграф картысы сетіш мұлазымыты тәс қылынып, чиградың чыққан елучыларға қолайлық яртылды. Пуар шөйенді оқуатқан лауыслық оғуычы Яң Жәнен дөлі талқыған бұ төмір елінің дайымлық мехмені. Омындақ деді. Төмір елді қатнаш башланған дейкен, Вентияндың Пуарға берішқа пәкәт 6 сағаттың көпірек вақт кетуді. Джонгоғы беріп оқуш қолайлық. Тәтілді лауысқа қайтсам му, яке джонголық сабағдашларым Вентиянға ойнығылы кәлсімі қолайлық. Техімі көп джунголықлары оқ пойызғы ұлтырып, лауызғы саяатке беріп, Лампрабан, Вәнруңның құрави құналғу вә емек ішмек кәсіпігі түрткі болды. Мен лауыз джунго алақысыдеке соды пұрстыны көрдім. Оқш бүткізгенден кен лауыз джунго дөлет алқыған әшия обыроты білен шоғылланмақчы. Көнмендің Вентиянғычы болған шу күне етіп барадыған қатнаш әвзәлікі чегіра халқыған сәпәргі чықшының ұзын линия пиланыдың маңамен дәплі маңадыған күнділік таллашқа айлынышығы күш қошты. Язлық тәтілді чегіра халқыған бір айлы кішілері саяеті, тәтқиқат характердегі өгініш саяеті, істірахат саяеті үзліксіз жалланды.
1: Өрметлік радио аңлығычыла. Шының білән Бұқытымқы Донияғы Назар программымыз мүшеяд аяқлашды. Бұқытымқы программымызның дикторлары Бақтияр Тұрды білән Гүлбекрем Мұқтар. Нөәтчі мұхарері Патүгіл Мұхаммед. Назаратсы Бақтияр Тұрды.
2: Өсмірлер құдырет тапса, дөлет құдырет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
3: Узақ тарихи мұзабыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
4: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, Дөләтке жауап қайтырмен.
5: Джунханың қат көтіріш үшін оқиымен.
3: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір авазны аңладым.
5: Қызыл байрақ үстіңе әкідігі тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
3: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтенімізді сөйіміз. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
6: Siz aldınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
3: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
7: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
3: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
8: Burmumıqdın stanokçı. Tokyo'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki sənət buyumları.
3: Dövlətinin mühim qoralları Jungo yasımçılığının tövrikidir.
8: Neçə milyon qetimlik təcrübə arqılıq texniki tosalğısından qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzğa aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartqızıb, kürəş qılğıçılardan bulaylı.
3: Vətənni söyüş hər bir Jungoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

چون دولت نن özگی یاریشا سالابتی بولودو. کلیدگان مویم شیم بولودو. ترلیک تومن شنن همیسی تیگی تکتیدن ایتقاندا تومنلیگن آیلنن شیدور. من بعض جایلاغی بیریب تکشوریب تدقیق قلدم. نورغون اکواللانی کودم و آنلدم. Көп илхам вә асилатқы еріштім. Әр кетім аммының өйгі барғанда, яны қандақ кейіншілікі балықыны сорап тұрдым. Юртташланың сөздіріне көңілімгі пікіп келдім. Халықның ғеми қалбімді аман. Халық арзусы мән үшін пәрман. Мән му езді тұрып баққан. Намыратлықның қандақлықыны обдан білімен. Әулатмы әулат.

Әңгі ярдым беріш ұлық рөйі заман вән мақандың халқыған. Мәңгі ұрғып тұрдыған рух. Оны мәңгі дамлаштұрыш вә әулатмы әулат әуіз алдұрыш шәрт. Дәуірнің қандақ тәрәқи қылешінің қәтіне нәзір, біз зорлық, зомбылықтың қорықмайдыған, зоравалық қарштұрдыған милли қысылтымыздың таулышымыз керек. 70 жыл үлгірі Джахангір тажауызчыла ұрыш отыны еңі Джонғоның ішік олдығы тұташтырған еді. Джонғо халқы тажауызчылағы мамылы қылышта ұла білен ұла түшіндіған тылды сөзләшмісі болмайдығалықыны чоң құр түшініп етті. О болсымы, ұрышны ұрыш арқылық тоқтытыш, қоралғы қорал арқылық тақабыл тұрыш, ғәлбі арқылық тінішлік вә өрмәтке еріштін ибарет. Джонғо халқы чатақ терімайды. Чатақтың қорқыпын қамайды. Әрқанда қиыншылық вә қауіп қатар алдыда тұтқолы түтірмейді, қәді пүкілмейді. Джонғо милетіні ешкім қорқыталмайды, ғолты бітәлмейді. Дәуірнің қандақ тәрәқи қылышының қәті нәзір, біз әмі бір ниетті болыдыған, бір яқыдың баш шықырдыған милли күчімізді мүжәсәмнішіміз керек. Америка жаһангірлікке қарыштырып, Чаушенге ярдәм беріш ұрышы да, Джонғо халқы вәтәнпәрвәрлік байрықының чақырқы да, дүшменге қаршы бір сәпті тұрып, бір ниетті хәмкарлышып, дүнияға Джонғо халқының құдіретлі күчіні тонытты. Дүнияға азыр Джонғо халқы тәшкілініп болды. Оның чығы тәкілі болмайды. Оның чығы тәксе, іштің чатақ чықыды деп, инық білдіріп қойды. Дәуірнің қандақ тәрәқи қылышының қәтті нәзір, біз педакарлық көрістудіған, аятлық үчін өлімдің баш тартмайдыған милли жасартымызны етілдірішіміз керек. Чаушен жәң мейданыда педайы қысымның офисер әскерлері күшілік әм вәші дүшменгі үзілініп, начар вә рәйімсіз жәң мойтыды жан пида қылып, сыққан төкіп, қоралы аз, ирадысы күшілік қошын арқылық, қоралы көп, ирадысы аджіз дүшмен үстідің қалып келіп, ер жаханны зілзілігі салыдыған интайын тәсірлік қақырмалық дастанынып үтті. Пидайы қысымның офисер әскерлері ямғұрдек еғаватқан оқы қармай батырлық білен атақығы өтті. Шиддәттік бомбардыманда стикамны чың сақылды. Мілтіқ стоуылны көкірікі білен тосты. Бәдіні білен адам шоты ясыды. Партлатқыш бұғдысыны құчақлап, партылтыш тұрбысыны көтіріп, дүшмен арысығы бөсіп кірді. Ашлық вә соғықы бәрдашлық беріп, задылы чекінмеді. Бәдіні отты көйсі мұ, мидір сидір қымеді. Дадылық білен ава бошлықы да нәйзі вазлық қылды. Ола арысыдың янғынсыз, Хуан Джигуан, Чоушауын қатарлық 300 мыңдың арту қақырман төкпікар вә 6 мыңғы еқін төкпікар коллектив мейданы келді. Қақырмалла, кейнімізді вәтен ба. Вәтен вә қалықның тынышлық үчін бір қадамы чекінмейміз дейішті. Бұндақ жасарат дүшменні қаттық қорқытты. Ер жаһанны лерзігі салды. Дәуірнің қандақ тәрәқи қылышыдың қәтті нәзір, біз тоғырлырыны сақлап, еңілік яртыдыған. Жасарат білен үлгірлейдіған милли әқіл парастымызны ұрғытышымыз керек. Дадылық білен еңілік яратқалла үлгірлейді. Майырлық білен ижат қылғалла ғалбі қылыды. Пидайы қысымның офисер әскерлері натуныш чәңгах, натуныш дүшмен алдыда сән му білгініңчі ұрыш, мән му білгініңчі ұрышы мән. Сән атом бомбаңны іті вәр, мән гранатымны аты мән дегенде чың тұрып, жаллық, әркет жан стратегиялік тактикіні вайғы еткізіп, жари қылдырды. Әр қайсы тәрәптің келген қауіп қатар вә қырыс, түрлік қарышлық вә бесім алды да, Джонғо халқы аман таққы елоқса ел ечіп, дәрияғы елоқса көрік селіп, аман қалтыс әқіл парасты вә батырлықыны намаян қылып, жасарат білен ел ечіп үлгірләп, қан кечіп ел ашты. Америка жаһангірлікке қарыш тұрып, Чаушенге ярдан беріш ұрышы ғалбы қылған 60 нәчілдің бұян, Джонғо Коммунистік партиясының күшілік рәхбәрлікі де, Джонғода мүсліссіз зор тарихи өзгірішілі болды. Джонғоча социализм

Достым, бәлкім ядыңызды болыс керек, біз бұл бір қанш күлік программларымызда Гүлмира Шәмшидінің той көңнәк намлық полустының алдың қысындын аңлатқан тұқ. Сылалы, риялықы тән беріп, бұл азаплық кәшміш қойындын құтылып чықыш үшін тіршіп ататты. Әмшіндақла, әтрапыны пәрваны болып жүрген әзіметке пұрсат берішінімі ойлап керу ататты. Әмі күтмегенде, үзчіл оныңға күл вә соғыланы тәғдім қылып келіп атқан кішінің шөкірәк ішкәлікені біргені де қолақларығы ішәмейлі қалды. Кейін, Сажиданың тұйықсыз үздәп келіші білін әмі ішіла айдың болды. Әсі шөкірәк үзчіл сылаланы ұнтиямыған еді. Шоңы ол, апсының зоры білін тойқыған Сажидагіму үзчіл көңіл беремей өзіні қачырып келіп ататты. Ондақта, Сылалы бұл ішладың қабар тапқан денкен қандық инкасты бола. Сылалы өз бәқтін тапа аламу. Бұл қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің той көңнәк намлық повыстының дауамыды болсын.

қолымды тұтып тұрып, «Сылалы әді, өтініп қалай, Шүйрәтке өміт бәмін. Бізнің бәқтік айылымыз үшін босымы, оның ақырғы өмітлеріні өзі әсіңіз. Сізге оныңды нәтчесі яқши, келешкен лайық тұныштырып күйей. Той қылы білін. Андын о, менің енімгі қайтып келеді. Мақыл мұхады, сіздің өтініп қалай». Саджиде, бұ қандақ логика өп кеттімді. Азырқы яш қызланың қалысы елім о, партылап кетмейді кен. Шүйретін ені қайтырып әкелесі үшін әр қандақ ехтималықланы ойлап, шылды бақыды кен. Ені тоғыр түшендім. Саджиденің шәқсиетчілігі оның шүйретіні сияды яқшы көріп кеткерлікеден дәп ойлыды. Мұхәббәт бәз дүшіндақ шәқсиетчі болды әмәс мұ? Әмі адамыңа оқшаш, боптыла, о бәқтілік болсы күпайе деймейді де. Бәлкі мен мұ, шегірімі ішкі яш вақтым болған болса, Саджидедек өз бәқтім үшін күреш қыла болғы еттім. Әмі ғазыр, шегірімі 9 яшқа қадам бастым. Көп ішланы есиятқы тайынып әмәс, бәлкі әқіл білен қылдыған болдым. Мен Саджидеге қаға сонғаш, сіз қатыржан болың. Мен шөйретім еш қачан тамақ бақмадым. О, сізнің қанулық еріңіз. Бізнің бұрын әқиқатан мұнасуетіміз яқшы дей. Әмі біз яқшы көрішіп, алы мен тегі мен дәп әділіш бақмыған. Қыз оғылан арсыдге сап достылыққа көпінші адамына ішенмейді. Бірақ, біз шындақ достыладың тұқ. Сіз қата түшін қағын оқшайсыз. Саджиде чалға қапты кеттім. Азырқы о, өзіге пәкәтті оқшымай қалдым. Бәлкен мен оның әсілі мағидіні түшенмәсілігім. Бұл дәл оның өзі болышы мүмкін. О, қолымны сілкі бейтіп. Сіз еңілі оны қойып әтмейсіз шындақ мұ? Толы сақты бәзілгім ма? Сіләге бәқтілей мәндіп али жанап болып еліп, күнді күл әвәсі күл оны қобыл қылып. Еңі дегі біз дост дейді. Дост меш. О, мән білән той қығысы оқылығыны, сізділі яқшы көдіғалықын ейтіп, апысының юрек кесілімі қозғап қойған тұрса. Бұ әдетке достық ма? Толы әқлім қақар әтқым ма? Бан қайтып тұрыплық қалды. Құты, асман көмірліп түшкендек, бүтін бәдінім қысылып, үркімді бір меже батқандек кес қылатты. О, сөзін дамлаштырды. Сіз мұ той қылы, сіз әді. Менің бешімгі кәген күлі, сізнің кекеп қамысын. Мән бұрын қыштаны сүріштірмей. Сізні үрмәтіліп келдім. Еліқ той көңілікнімі шөйрәтсіз үшін лахилеген. Сіз болсыңыз, қастан оны азаплаш үшін маңа кейдірдіңіз. Кән құрсақтық білән мәйлі деп кейдім. Сіз мені сараң деп қалдыңыз ма? Бәзді, чын қалпаңыздың шықырып қыған яқшылығыңыз бә, бірауының чын діліңіздің яқтырғыңыз қарыштырапке башқыча тәсір беріші мүмкін. Бұл сөзінің теге әмді етіп ататты. Кечеч ұйықтың мәрум қалды. Көз ешім құрғанда қылатты. Тәкәтлі жығылыямыдым. Іш-ішімдің өртініп, ятқан жайымдың тұрплы кеттім. Шөйретке мұнасыреттік барчы нәрсені көзінің йоқтыш үшін әмі нәрсемді ұқтырдым. 12 yıl az vakit mi değil? Partıdaş vaktimizden başlayıp yazışkan hatla, bergü çüken süratle, belli sızgan resimle. Onun bana soğukluğun güllerinin evrişkileri, onun bana beğen nakşı plastinkileri, atkırtkileri, tanışı kuşları. Yine işkimizden aşık meşıkla kimimiz? Hemen işeğip karvetimin yine kıtaşıldım. Dövülünüp karvetimin iyi yüzükeki tanışıp kaldı. Бүгін көздің йоқатмысам, кейінгі қаса көңілім ұныма ені сақлап құйдығалықым өзімгі аян. Шоңа, азырмын өзді ертідіғаны ертіп, көйдірдіғаны көйдіріп етішім керек. Тәлмелетчі ашқаны өйден хачатханыға, андын ғожырамға, дәмек мағаныға жүгіріп еріп, қайтша қалты қатарлық нәрсені тепіп шықтым. Апам ойғынып енімгі шықты. Мен болды бұнчы кәште, бұл ан еміш қылысын. Көздің йоқты мән. Ә, әсілділі үшінді қылышын керекті. Әмі әді қысаң жу. Ойқым кәміде, апа. Сән ұқыла бері. Мән ярдан ішейм ол. Яқ болды. Өзімлі қылай. Апам, маңа бірдәм қарап тұрып әткенден кейін, өзік өзі сөздеген бейді өзірсіға кіріп кетті. Шөйхірәтіні көңілі оңдың
Әмді башқы ерек болсым ойлышып бақ. Тәләпні бәк еқір қылып амма. Яшқы чоң болғанча, яшланың әміз, атанланың мұ лайықталашты ке тәліпі, бағанча азейп барды кендісі. Нәуірі сыңным көрліғі ятлық болдыған чағда, апам мұ башқы тұққалағы оқ шашла қарыш тұрған дей. Ирақы қыса улақ тенжімыған, еғін қысы құлақ. Бірақ, нәйіл той қыса құлақ тенжімайды. Амалба, ирақы той қымы ғылық. Әгер бірі іш боп қалсы мұ, жүгіріп шықты кәгілі болмайды да. Ағыры салақы ештімі дәп болғы болмайды. О ирақтың қачан кәп болғычы кем ба, кем йоқ. Бір өмір пұшайманды қалдыған кәп. Әмділікті апа мені башқы ерлік болсы мұ, тойымны қылып әткіс кеп кеткенде қылатты. Тойықсыз әзімет есімге келді. Әмма о, бұ хақта маңы дегі еғіз ічіп ақмыған. Нәтші күн ауал дегі бір қызбалы қызметтеші білен тамақ яуатқалықаны итқан еді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостансының радио жорыны программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейтіптіңіз, бүгінгі радио жорыны программасы орлаштырылған Гүлмейрен Шәмшіденнің Той көңілек намлық тоғыстыды босын.

бұйыл түнде қар қиырыңы балдыры яққан еді. Әмі құды есі қиліп еғіп сағандай, қаталықны өшіріш үшін ұзынымы қалдырмай еріп, шөппеті бір айғычы өзін көрсәдмегенде, бұй ұртының асманы кәш күз ямғырғы оңчы қалды. Той пәсіліп есіқіп, той көңілік вә мұрасым көңіліклер асасын нәтчі қетімдің келіп оған еді. Әмді еңі еліқ әңі еңі пасондығы көңіліклеріні әкелішімге тоғыр келді. Әсілдегі планым бойынша келі әпті Гуанчжоуға маңмақчы болдым. Тордың билетін еліп қойып, шағыртларымға күнді мән үйоқчағды дейқат қылышқы тегешілік ішіләні аз-аздан тапылап тұрдым. Болып мұ, шәқси тазлық анчы яқшы болмыған хейрі дала кірсе, айрым бір бачы рәхіні көңілікнің қолтықығы текіп қойыңла. Андың көңілікні қайтырып әкегенден кейін, чоқым вақтыды пақыз үйіңла. Ау қызыл көңілікнің запыс тар боп қапты. Әліме әдемге апырып әсіңла, оңшап қойсын. Қаш оңшатқылы кірдіғала болса, Рамила оңшысын. Башқыла алдырап, баш-баш тақыл қылып тұқтай күзіп үрмәңла. Қашыны бір бұзып қойсы чатақ. Сіләге пұрсат еқ көп. Дәптәге мәнсіз бәген бойынша, қаш сіз ішіні көпірек мәші қылыңла. Нұриман, сіздің қолыңыз әплік. Шындақтымы, чаш ясашыны тоқтымай мәші қымысыңыз болмайды. Тордың еңі чаш басоларыны көріп өгінің. Мән мүсіләге ішкерден еңіче материал ағаш келімен. Әрес, мау тажығы парлап қойған елі қалқының бірсін тапамыдым. Сафаның асылырға, кірім үстінің асылыры қарап еғіңла. Чықып қасы әжеп әмес. Әзімәт, көңіл елішқі шүнчі махерге, құтты 18 еш вақтымға қайтқандек, үрікімнің қайтыдын ойғытып, мені өзіге бағылы елішқі орнуа татты. Оның тұйықсызла қолымны тұтып елішілері. Мән ажырты елішдің бұрын қой бетіп, белекемдің тұтып, елдің өткізіп қойшілері. Мөрәмні тұтып қоқдашылары. Қошлышынған чағда мені әхмәк қылып, оян-бұян қартып, тойдырмастыла мәңзімге сүйіп елешілері, қызлық қалбімні бүтінлей өзіге мәптон қылып аған еді. О мені Үрімжіге әп шығып қойды. Андың айры тұрымғымы ұзытып қойғылы шықты. Біздің мұнасетіміз тегі өт әрежді инық болмаған еді. Герче, 29 яшқа кіріп қалған болсаму, бешімдің өтілі ешкімі рәсми халды көңілді сарқамығы че мұхабәтләшкәлік, вәәдләшкәлік деп есапламайдыған боп қаған едім. О, геп арларда маңы өзінің менің жегетім ішкәлігін тәкіліп өтетті. Мен болсам, қастан гептің қейчіп, мұнасетіміздің тегі бекітілмейәлігіні әскертеттім. Шөкіретіні тамамен ұнттыңыз ә? Қандақтайсыз? Ұнттыңыз мұ, йоқ? Ұнттым? Әмісі яқшы. Әмде шу көңіліңіздің маңы орын бер әлімсіз. Маңы талап қойып атамсыз? Сіз оңшычу. Менің үші ұндаққа мәстәк.

әмісі немеш қылматқанды бән? Беласей тұғалдыңыз мұ? Ә-ә, әлдәтті? О, ян чоғдан бір белай үзігінен шыққады. Бұ белай үзіг тач шекерлік болып, найты нәпіс чырайлық еді. О, қолымны берішімні ішарат қылды. Мән ішкілі қолымны дәрхал кейнімге тыққы болды. О, күліп кетіп, сіз назын ватамсыз, деді. Яқай, деп күліп ташылдым. О, маңы еқін келіп, қолымны тұтты. Бұ чағда ішкіміздің тынықлары өз арапарлышып кетіп ататты. Кейнімге бір қадамды ашып, қолымны создым. О, белай үзікнің қолымға тақап қойғаннан кейін, белат мана, әмде көңіліңізге орынғы егі болаламдым. Мен бұл белатын демеген. Әмісі, сіздің тәліпіңізге белатмей, сіз Гуанчжоудың кәгенді толықлап ерай, ә? Азырча, бұл закалат кесап болсын мұ? О, оры менінке. Кемнеген бойы жезак асқып қойдым жүмі? Бешінді лаңштып, мақұлық білдірдім. Біз, мұны мұшындақла мұхаббатның дәсләпке қадамына ағаны дедік.

сүрәт оқуқтарының сөретіні оның мақұлдықыны алмай тұрып ясаш, ішлітеш вә ашқарлашқа ел қойылмайды. Лекен қанунда айырым бәлгіләнгәлірі бұның сұртыда. Сүрәт әсірінің оқуқтары сүрәт оқуқтарының мақұлдықын алмай тұрып, оның сөретіні илан қылыш, көпәйттеш, тарқытеш, ижары береш, көргәзмі қылыш қатарлық ұсыллар білән ішләсә, яки ашқарлыса болмайды.

Қандақ әхвалда сүрәт оқуқтарының мақұлықыны алмай тұрып, сүрітіні ішләткелі болуду. Шөлінің иқын досты Шаумин, баштанғыш мәктәпнің ингіліс тілі оқытқычысы, қошымча сынып мәсулі еді. Мәлім бір күні о сыныппедекі оқуычы Шаулиннің көзінің құйрықының көкіріп қалғалықыны байқыды. Шаумин сүріштіріш арқылық Шаулиннің анысыдың таяқ егелігіні оқыды. Әйні жағда Шаумин Шаулиннің анысының әркетінің намуапықлықыны ес қылған болсымы, лекен бұ тасадыбе әхвал деп ойлап, зияда көчіліп сормыды. Ойлымыған ердің Шаулиннің бәдіндегі ярының баған сірі көпей атқалықыны. Бір қаттым орындықта олдыралмығыдық дәрежеде еғірлішіп кеткәлікені байқыды. Шаулин мұ баған сірі башқалардың өзіні қачырып, сауағдаштыр білін арлышышны қалымайдыған болу алды. Шаумин Шаулин білін параңлышыш вә көп қаттым оларының үйегі беріп зиярат қылыш арқылық Шауминның айлысының қайтыдың құрылған айлыш кәлікені. Өгей анысы дөн фамилікнің оны дайым ұрдығалықыны білді. Шаумин вә мәктәп тарап дөән фамилик белән көп кытым параңлашкан. Нургын тырышчалык көрсәткән булсымы, Шаулинның әхвали кылча яхшыланмады. Якында Шаумин Шаулинның колының көйип калганлыгын байкады. Шаумин амалсыз торда ярдәм сорашка мәҗбүр булды. Ул Шаулинның чырайын яшырып, уның ярланган сүретен өзенең микроблогында элан кылды. Һәм Шаулиннең асасы әхвалын төшендүреп, таратқуларның ва тордашларның ярдәмегә ирешишне үмид кылдыганлыгын белдерди. Бу эш тордашларның юксәк диккәтен козгыды. Ярлык хөкүмәт ва таратқулар Шаулинга чамының етишчә ярдәм кылмакчы булышты. Ләкин Шаулиннең өгәй анысы Дөн фамилик Шаумин Шаулиннең сүрәт хукугы чыкылды дип халык сот мәхкемәсегә дәва кылып, Шауминдән мунасип әхтәләп җавапкарлыгын үстигә элешне таләп кылды. Ондақта Шаумин Шаулиннің сүрәт хукугыга чекылды мы юк? Сүрәт хукуги табии игиләрнең мөһим адимилек хукуги. Бу һәргиз мо мутлак хукук эмас. Чөнки сүрәт шу кишенең өзиге нисбәтән мөһим әһмияткә иге булып калмай, башкаларга хәтта җәмгыятькә нисбәтән мо мөһим әһмияткә иге. Нургын иҗтимаи фәалиятләрдә башкаларның сүрәтен муафик ишлетишкә тогры килиду. Шуның өчен сүрәт ясайдыган, ишлетидыган, ашкарлайдыган һәр кандай хәрәкәттә сүрәт хукукларының мақуллыгын элиш кирәк. Чөнки бу хил хәрәкәт нормал иҗтимаи тормышка, хәтта аммави мәнфәәткә тәсир яткызышы мөмкин. Шәхснең сүрәт хукугын кугдаш белән иҗтимаи аммави мәнфәәтне кугдашны тәмпонлаштырыш өчен Хәктәләп канун дәстурыда сүрәт хукугын муафик ишлетишкә булыдыган 5 хил әхвал белгиләнде. Бу 5 хил әхвалда сүрәт хукугларының сүретен мақуллыгыны алмаймы ясыса, ишләсә, ашкарлыса хукугы чыгылыш шәкилләнмәйди. Кыскысы, бу 5 хил әхвал асаслыгы соды характерлик ишлетишкә чәтелдегән һәр кандай сәбәпкә эмас. Соды ишидән башка ишләрдә ишлетишкә картылган. Шуныңға диққат қылыш керек ке, қанундыки бәлгілімеге ұйғын болған, бәшқыл әхвалының бірей болған тәқдірдіму, сүрәт хукуқтарының сүрітін ясаш, іштетіш, ашқарлаш әркетіні чоқым муапық елғы қойш керек. Бұ дейлі месалы да Шаумин Шаулиннің хорланғалығыны білгешке, әмді нұрғын түрішчалық көрсәсімі нәтейтісі болмағашқа, құрамыға етмегелерінің қанунлы хукуқ мәнпәтіні қоғдаш үшін қанунғы қылап бұлыш ехтималдығы бар жинайы қылмышны паш қылып, торда Шаулиннің сөрітіні ашқарлыған. Gerçi Shaolin'ın mağullıqını almağan bolsumu, o ijtimai amivi mənbətini və Shaolin'ın

Әйнәк иеріліп, мехманны ярландырды. Мехманхана тізімға алдырмағаны баханы қылып, төлем төләштен өзіні қачырды. Сүнчен достыр білен саяхатке чықып, мәлім әп деталыда, мәлім бір ятақ бейнасы мехман сарийден бір кечілік ятақ сақас қылды. Шкенжі күні сәхәрді Мунчының әйнеке тұйықсыз еріліп, әйнек парчылары жүйініп атқан Сүнченге санжылып ярландырды. Сүнчен әң еқін мәхәлі сәхия мұлазымет мәркізіге еліп берілді. Диагноз қойыш арқылық Сүнченнің бәдінде көп 105 характерлі кесіліш зәхмісі, көп ерді ұчық яры еғізі барлықы. Сол пүті 10 қолының 5 бармықыда бірдәк 0.15 сантиметрден 1 сантиметрғыча яры еғізі барлықы бекітілді. Дайырлік наркоз қылынып, доқтор Сүнченнің ярысыны тазлап тікеш операциясы қылды. Операциядан бұрын доктор Сүнченге яры егізі көп, һәм тәртіпсіз болғашқа, операциядан кейін тартық пайда болуш, әйнек ғайри маддесі қипқылыш қатарлы қиым қатарының барлығын ұқтырып, яры егізіға қараллік дор алмаштырып, юқымланышының алдыны елішіне қайты-қайта тапылыды. Башқалар хәмрақ болып күтіш, бір ай толық дәм еліш. Кейінгі мәзгілді тартыққа қарта давалыныш тәхліпі бәрді. 20 yildan keyin Sünchen yana bir qatim doktorxona tartuq maxsus bo'limiga berib kesal ko'rsatdi. Doktor tartuqqa qarta bir taraf qilish taklifi berdi. Bu dora okul bilanli chekinib qolmay, ko'p qatim lazer nur orqaliq davolash qatarliqlarni o'z ichiga oldi. Sünchen mundaq qaradi. Bu yataq binosi mehmon sariyi yataq kasbi bilan shug'ullanadigan tijorat xarakterlik apparat bo'lish sifati bilan o'zi ta'minlagan mulozimatning jismoniy mol-mulk bexatarligini kapolatlantirish talabiga uyg'un bo'lishiga kapolatlik qilishi kerak. Men kirib turgandan keyin yorlandim. Bu yataq binosi mehmon sariyi davolanish xarajati, tartuqni davolash xarajati, qatnash xarajati, ishdan qilish puli qatorliqlar bo'lib, jami 104 ming yuan to'lam berishi kerak. Halbuki bu yataq binası mihman sarayı mundaq dedi. Sünçen hərgiz mihman sarayının mihmini əməz. Alaqadar bəlgilimi boyca mihmanlar mihmanxana düşkəndə bir adəmgə bir kinişkə təklifi boyca yataqqa yetişini, tizimlətişini becirişik kərək. Ləkin məlum yataq binası mihman sarayı tizimliğən mihman Sünçennin dostu, Sünçen əməz. Сүнчен бу ятак бинасы мехман сарайының рухсатын алмай турып, тизимлетиш расмиетини бежирмеген ахвалда өз мейличе конуп калган. Ярлыныш акыбетини өзи үстиге илиши керек. Сүнчен ярлыныш себебинин мунча айникинин өздүкүдөн жерлешидин келип чыкканлыгын айткан болсумо, мунча аслахалары алакадар органдарынын текшеришинде лаякаттык болгон. Сүпөт маселеси мавжут эмес. Нах майдандагы айнектин чыгылыш халатынан карганда Әйнек бүтін петті түшіп кеткен болып, сыртқы күш соқылғандан кейін, әйнекнің күчініш тәңпонлығы зиянғы ұшырап түшіп кетті шалы деге техімі мас келеді. Сүнченнің докторхана амбулатория кеселік тарихыдымы, өзінің әйтішчі ектетсіздіқтің мұнчының әйнеке кесіп ярландырған деп қатырланген. Көрвелішқы болуды ке, мұнчының әйнекіні Сүнчен мәзмұт тұралмай ектетсіздіқтің соқылып чекіп әткен. Оның үстіге, хадесі yüz бергенден кейін Сүнчен алды білән мұлазымет сүпісі білән алақылашқан. Бұ ятақ бейнасы мехман сарайы Сүнченге бір қысым давалыныш қаражетіні төліп берген. Қалған қаражетке мәлім ятақ бейнасы мехман сарайы мәсул болмастықы керек. Ішкі тарап келішелмей, Сүнчен Гуандон өлкісі Джухай шәхірі Шанчжоу райондық халық сот мәхкемесіге дәва қылды. Сот мәхкемесі сот қылып мұнда қарады. Сүнчен әп деталы арқылық мехман сарайыны алдын заказ қылып, ятақ болыны төлегенден кейін, әмірахи білін әмілі кіріп тұрған. Бұ ятақ бейнасы мехман сарайы отырсы да, мехманхана мұлазымет тоқтами мұнасуеті шәкеленген. Мехманхана кәсіпі амаллық башқұрыш чарысы да, бәлгіленген мехманлар ятақты ятқанда чоқым тізімлі тіш керек деген сөз, мехманханы тәрәпке қартылған күтіпіліш тәліпі болып, бұ ятақ бейнасы мехман сарайы бәлгілімі бойынша қылмай, пәкәт білі тұрғычынылы тізімліған. Бұ мәлім ятақ бейнасы сарайының башқұрышқа сәл қарғалықы болып, тоқтам мұнасуетінің орнытылышыға тәсір еткізмейді. Бу ятақ бейнасы мехман сарайы әйнекні сыртқы күшінің соқышыдан келіп чыққан деп өзіні ақылған болсымы, амбулатория кеселік тарихи хатырысы да әйнек ішкінің чекіліп кеті сәбәбі баян қылынмыған. Әгісіце Сүнченнің мехман сарайға кіріп тұрып, әйнекнің чекіліші сәбәбідің ярланғалықы рас.
Амбулатория кисәлік тарихыдымы кисәлінің пұтқылы кесіліп ярланғалықы. Учық яры еғізінің башқа, бәдінінің башқа қысымларда соқылған яры еғізі барлықы тоғырсы да хатыры йоқ. Бу ятақ бинасы Мехман сарайы ятақ тижаратчысы болу сүпті білән, Мехман сарайының түрлік үскіні әсіхәлірінің ішлітіш бейхәтәлікіге капалетлік қылыш мәсулиеті бар. Сүнченнің зәхімленішіден келіп чыққан зиянны төләш жауапкарлықыны үстіге ілші керек. Бу ятақ бинасы Мехман сарайы төлеген чықым әм Сүнчен тәшәбіз қылған әмілі үз бәрмеген, яке исаплашта қаталық болған пул түріні чықырып әткен де, исаплаш арқылық бу ятақ бинасы Мехман сарайы Сүнченге жәмі 13900 йен төлем беріші керек. Бу ятақ бинасы Мехман сарайы қайыл болмай наразылық әрзі сунды. Ішкін сот қылғычы сот мәккемісі әсли хүкімні күшке ие қылды.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баштап шұрышының сәнәт сағасыдыки әң мойым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін аныңызға үнді дағынымыр етіп берішке вақтыңыз шыға мұ?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күтті рәйә?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйтікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

Ә сөйімлік достар, шу тапты программымызды дамлаштыру ат емес. Мен еқында мұндақ бір мәзмұнды көріп қалдым. Оның дұшындақ езіліпті. Аяллағының бір күнді сөз айдыған

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кийин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adab chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушенің кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallangan halda mushu she'rni yozgan.
1: Men öz ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлі тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылайымы деген. Леген, білімнің тәқдірімні өзгәртілғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлі тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, текімі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізін асыран, жеттейлешмен.
4: Қаинаты кетесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлі тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
9: Біздер доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда доқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт өрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.
2: g'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

0: ның муавын мудыр врачи Жау Жүнтау вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы тәсіз қылышта докторлар вақытны ұзартып кесел көріп қалмастын докторхана амбулатория бөлімі, ұшыр бөлімі, дорыгерлік бөлімі қатарлық көп бөлім ішханалардегі қызметчілі бүтін жарянда іш орныды болып, бірлішіп әрекетлініп капалетлі қылыш, юрішлік мұлазмет халқылары да вақытны мас қадамды ұзартып, кесәлерінің давалыныш жәеттігі тәсиратыны әр тәрәпліме капалетке игі қылышның мәқсәт қылыңғалықыны тоныштырып мұндақ дейді. Күндізлік амбулаторияның бесіміні тарқақлаштырып, кесәлерінің өчіреті тұрыш вақтыны азайтты. Шындақла, давалаш үскілері жәеттігі юқыры пәлі мәзгілідің башқы мәзгілдікі пайдылыныш неспітіні өстіріп, кесәлеріні техімі бемалал давалыныш имканиетігі игі қылды. Хақ еліш өлчімімізні му күндізлік амбулатория білен бірді қылышыны әмәлге ашырды. Автоном районның сәхия сағламлық системісі еқін қиладын бұян шарайты бар давалаш аппаратларының амбулатория вақтыны эластикілық орынлаштырышыға илхам беріп, дәмеліш күні болмыған амбулатория, кечілік амбулатория қатарлық шекілдерді ішқа мектепкі барадыған кішілер топының кесел көрістіш ехтиячыны қандырды. Автоном райлық жоңи докторханысы, амбулатория ішханысы, айырып диагноз қойыш күріпсінің башлығы Джаули, мұтахасылы вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясының кеселлерінің ехтиячы вә кесел көрістіш мұқтарға асасын мұлазмет вақты вә мұлазмет мәзмуни қатарлықларыны ұдылық таңшып, амының давалыныш жәтіке еріш тойғысы вә разы бұлыш дәрейдісіне өстірудіғалықыны білдіріп мұндақ деді. Әр чаршамбы күнедікке вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы да жоңи тибабеті ішкі кеселіклі бөлімедікке Чоу Зо Чан, Жау Жүн Тау, жоңи тибабеті соңайк зақымысы бөлімедікке Мяу Дұшын кесел көріду. Оларның кесел көріш вақты бірдәк саат 19.20-дің 21.20 ғыдже. Әр екшамбы күні саат 13.20-дің 15.20 ғыдже мұдыр вұраш Жау Мингфін, мұтахасылы вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы да кесел көріду. Кейінгі мәзгілді кеселлерінің кесел көрістіш ехтияжы зор болған бөлімләні тәдіреджі көпәйтіп, вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясын ачымыз. Яна еңні санжып давалаш, оғылаш бөліміні тәдіреджі ечіп етіп, жоңечі давалаш қасылқыға егі бөлімләні вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы мұлазымытығы қатнышқы етәкләйміз.
1: Әмді станциямыздың вақытны азырақ ұзартып кесел көріш, чоң халық тұрмышығы иліқлық еткізді маузолық обзорына аңлытымыз. Ұзақтың бұян қызметчілі, оқығычылы кесел көрістіште, күндізі кесел көрістішке вақты чықмаслық, күндізі номер мәнбәсі қысып олыш, рұқсат сорап кесел көрістішке вақыт вә күш сәріп қылыш қатарлық нұрғын қиыншылықы дош келген. Халық тұрмыштыки бұ ағырық нұқтының ядролық түгіне, мұтахасыланың диагноз қойыш, давалаш, мұлазмет вақыт бөлікі білен, амының қызмет, өгініш вақтының жүкір дәрежеде, жіпсілаш қалық ыда. Мұтахасыла вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясыны елғы қойып, таянч мұтахасыларыны кече вә әтті ақырдыки диагноз қойыш, давалаш вақыт бөлікіде, іші орныды чың тұрышқы орынлаш тұрыш, амының кесел көрістіш ехтияжыға дәл жайды ұдылышып, халып тұрмыштыки бұ қиын мәселіні юқыр өнімді әл қылды. Вақытны ұзартып мұлазмет қылышының арареті, мұтахасыланың кесел көрішіділі әмәс. Техмі мойымы, пүтін зәнжірінің әтраплық юрішләштүрілісі да. Системіні тәңшәш, көзінәклерді көпәйтіп тәсіз қылыштын, доғыр ханынды нөвәчілік қылыш, айырып диагноз қойыш қапалыты ече, номер еліш, кесел көрістіш, расчет қылыш, доғыр еліш бір орынды тамамлынып, 30-40 минут ішіде жүкірі өнімдік давалыныш тәсираты, доқтыр ханының еншіке ләштүріп башқұрышының ара-арытыны толық намайын қылды. Давалаш мұлазымытының дәрейдісіні өстіріш, әзәлден оддейлі вақытны ұзартыш болмастын, бәлке халық райыға дәл жайды ұдылашқан мұлазымытның сүптіні өстіріштір. Вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы ечеш Шинжаңды еңілік әмәс. Лекен, адеттікі кесел көріш вақтыны ұзартыштын, мұтахасыланың кесел көріш вақтыны ұзартышқыча, әлі аспетлік давалаш байлықының алтын вақыттын, башқы вақытқы қарап, дәл жайда үнімлік ұзартылды.

заказ қылған херидарлар білен лақты олды. Индонезия, Вьетнам қатарлық шарқы Жануби Асия дөйлетлерді Джонгоның тоқлық автомобилі вән токсиклті көчіларыны қапледі. Bloomberg агентлігі мұндақ баға берді. Нөветтікі кризис пакіз энергияның техімі бейхатар шенчілік ішкерлігіні көрсетті. Нефит қыспылыш нұрғын дөйлетлерінің энергия типіні өзгәртішіге түрткі болуды. Джонгоның тоқлық автомобилі, қояш энергилік батария тақтысы вән шамал күчі турбинесі әрқасы дөйлетлерінің отыр шарықның нефит, табей газығы тайыныштын құтылышыны үнімлік yolға игі қылды. Пәсәйт күшке күш чықырыш кәсіп сестімісінің мүкеммәлікіні күшлік тәрәкке игі қылды. Бойлы кіргендің бұян дүния ықтисады, тәмінат тосалғы ұшыраш, пол пақаллығы өрләш, ешіш, астылаш қатарлық қырыслаға янымы дұш келді. Ер шарының тәрәкіятыдекі еніқсізлік ашты. Бірләшкен дөләтті тәшкілатының әң еңі докулатыда бойылық дүния ықтисадының ешіш көзлемісі 2.5% төвәлетілді. Бойыл ер шарыдекі пол пақаллығы ниспіті 3.9% етіші мүмкін. Пол пақаллығы зәрбісіге үнімлік тақабыл тұрыш тұралмаслық әрқасы дөләтлер тәрәкіятының әуірішімлікі вә имканиетлік сыжылықыға тәсір көрістуді. Бойылының алдыңғы 5 ида Джунгоның санаат ішләп чықырышы умуми жәттін мұқим болды. Тіп өзгәртіп дәрізісіні өстіріш вәзиеті давамлашды. Яңылық яртыш тәрәкіят хаяты күчі ұрғыт олды. Чәт әлік әрбаплар мұндақ тәп қарады. Джунго ер шарда кәсіп түрлері әң толық, кәсіп системісі әң мүкеммел болған ясымычылық системісіға ие. Мүкеммел, йоқыр үнімлік кәсіп системісі вә күшлік юрішләштүріш ықтидары, бүтін кәсіп зәнжірі әвзәлігіні бәрпа қылып, Джунгоны неспәтен мөтіділ пұл пақаллығы сәвиесіне сақлаш имканетіге ие қылыплық алмастын, бәлкі яна гүлленмі базарының йоқтырмы пұл пақаллығы бесіміне енеклетішіге күш қошып, дүния ықтисадыға мүкеммелік вә енеқлік ата қылды. Швейцария халықара баш құрыш тәрәкіят шөйенінің профессоры Марик Герифин яқында Нәнхуа әтігәлік кезістеде мақалы илан қылып мұндақтап көрсетті. Нәчі 10 ел ішіде Джунго зеш кәсіп экологиясы вә пұқта санаат асасыны бәрпа қылды. Бұ Джунго ықтисадының түрлі қауіп қатар вә қырыслағы тақабыл тұрушыдекі күшлік тәрәкке айланды. Джунгоның ықтисади тәрәкіят әуірішімлікідің елгіркі нұрғын орынлаштырмаларының жарай қылдырған ролыны көрбіліш тәсәмәс. Бұ көп ел давамлашқан жәріянны қайты бәрпа қылыш вә автоматлаштырып дәрізісіні өстірішіні өз шығалуды. Бұ көлем үнімі еліп келіпліқ алмастын, бәлкі яна тәмінат зәнжірге сыңдүрілген кәсіпі ықтидарыны етілдірді. Бразилия Варгас фонды жәмейтінің пұл муамілі мұтақасысы Шахуашын мұндақтап қарады. Бойылының алдыңғы 5 ида Джунго ахалыларының стимал баға көрсет күчі оқшыш мәзгілдікідің 1% ешіп, көпсандікі асаслық ықтисады гәуділерінікідің көрінерлік төвән болды. Джунгоның бірқадар төвән пұл пақаллығыны сақлап қалалышы, оның мүкеммел ясымчылық системісі, үздіксіз сәрқылышы ватқан базар рықабет мұйты қатарлық амыллар білен мұнасыбәтлік. Хам материал запчастардан терминал мәсулатларығыча Джунгоның ясымычылығы бірқадар күшлік болған кәсіплер маслышыш ықтидарыны шәкілләндірді. Бұ, тәнәрх ешінің стимал ұшчыға етіп беріш бесіміні енеклетішкі пайдылық. Шахуашың мұндақ деді. Тәйір мәсулат, машинсазлық үскінілері вә электрон мәсулатлары бағасының неспи мұқымдығыны сақлаш арқылық, Джунго халқыра базар бағасыдекі пәсәйт күшлік ролыны жарай қылдырды. Қысмен көп мұқтарлық товарлар бағасының өрліші ер шарыдекі пұл пақаллығыны өрілтіветішінің әксіше, Джунгоның мұқым санаат бойымлары бағасы ер шары пұл пақаллығы бесіміні бәлгілік дәрежде енеклетті. Бразилияны мисал қалсақ, Джунгоның санаат бойымлары бағасының мұқым болышы Бразилияның машина, хемиви оғыт, езгілік үскінілері вә санаат селінмі бойымларыны импорт қылыш тәнәрхіні төвәлетішіге. Бразилияның пұл пақаллығы бесіміні енеклетішіге әм ерліктігі айылларының сетвіліш ықтидарыны сақлышыға пайдылық болды. Панахгах бәрпа қылыш, базар байлықының әвзәлікі тәрәкіят ішенчіні чыңатты.

Базар ән кәмчіл байлық. Энергияда импортқы үйексәк тәрежді тайындыған, ерлік базар кичек, кәсіп құрылымысы бірлік қыл болған, ташқы ехтияжны юніліш қылған ұқтысады гәуділер район сияси давалғушының зәрбісіге текімі асан ұшырайды. Бір қысым оттыра кичек ұқтысады гәуділер чәт әллерінің зақызыға бәк тайыны валғашқа, Район сияси қиыншылығы ішіде асалла ұқтысатының еші сүретіні йоқытышты қиын әхвалғы түшіп қалды. Чәтәлік әрбапла мұндақ деп көрсәтті. Дәрежден ташқыры чоң көлемлік базар чонғоның әвзәлдікі. Ер шағырдығы ішкінші чоң стимал базары. Бірінші чоң торда партсетеш базары. Ішкінші чоң импорт базары болысыпты білін, Чонго базары өзге мүжәссәмлеген ғайет сор ехтияж, ташқы ехтияждікі давалғушны Чонго ұқтысадының асасыға башчылық қылалмайдыған халғы түшіріп, Чонгоны боран чапқылық ташқы мойытта пұттырап тұрыш имканетігі иқылды. Чонго ішкі чоң айлынышны янымы күшейтеш, ішкі ташқы қош айлынышны сәрқылаштырыш арқылық қайып қатар вә қырысқа үнімлік тақабыл тұрды. Мұқим әм көзлемілік мойытқа тайыныш арқылық, Чонгоның дәрежден ташқыры чоң көлемлік базары күшлік тартыш күчі мәйданыны шәкілләндіріп, ершары мүлкінің мойым панахғайға айланды. Морган Час 5-ci айды елан қылған бір түрлік тәшүріш нәтижесі де көрістілішчі, ершардыки мәбләғ салғучыларының Чонгоның пайчеки, карханылары вә мүлкегі болған қызықшы давамлық ашқан. Тәтқиқ қылып, яратыш ықтидары вә ішләп шықырыш тәнерхи әвзәлдікінің пайдысын, сүнни әқіл, машина адам, тірілме энергия, тоқлық автомобил қатарлық сахаларда алдыңқы орынды тұрдыған Чонго карханалары, ер шаһардыкі мәбләғ салғучыларының яқтырышыға ерішмекте. Алианиз селінмі шіркетінің пайчеке селінмі баш назаретсі Майкл Хердиман Чонго ұзын мүддетлік мәбләғ сілеш бұрыстығы вәкілдік қылды. Чонго базарының йошырын күчі зор, яңылық яртыш хаяты күчі чаллық. Чонго мүлкі ұзын мүддетлік елкеді тұтуш қиметіге ие деді. Чонго Еуропа Итпақы Содигерлер Уйшмісі әң еңі елан қылған Соды ішеншісіне тәшүріш 2026-й докладыды көрістілішчі, Чонгодікі Еуропа қарқаларының Соды ішеншісі де әсліге келіш вәзиеті көрілген. Келгісі 2 yıllık пайды іліш стықпалыға үміт бар позицияды болып, зияретіні қобыл қылған қарқалыларының нәсіпті 17% етіп, бұл тұрқыдың 5 point ашқан. Ершарының тәрәқиятыдекі еніқсізлік ешіватқан арқы көрінішті, Чонго ұқтысады тәрәқиятының дұния ұқтысадының нәзірдекі қымметі янымы ешіп, Чонгоның су келгіче туған селіп, келгісіні пилалылаштығы стратегілік ирадысыны намайан қылды. Жұндақла, дұниядегі әр қайсы дөлетлерге текімі чоң базар стықпалы вә әмкарлық пұрысты еліп келді.

0: көзінеке тәс қылып, чақлық орындық, дайым шілтідіған доғыры қатарлық бойымларыны сәпліп, yolcularga yardım бәді. Фуджендін келген саяхатчы Лин Руин оқ пойызғы ұлтырып, чәттәлгі чықыш құшалықын ес қылды. О, жонғы Лаос шығыра халқыған пойызды ұлтырып беқш үшін, яқында Шишон Беннадын оқ пойызғы ұлтырып, Лаосның Лампра Банға етіп келді. Лин Руин мұндақ деді. Тонжы қытым шығыра халқыған пойызғы ұлтырып, саяхатқа чықып, найты яңылық ес қылдым. Мәйлі өзгечі пойыз білді шәклі, пойыз ішідікі көп қыл тілдікі радио әскертіші болсын, яки чиградын чықышқа қолай тәртіп болсын, әмісі мәнді чоңғыр тәсір қалдырды. 7 айның 17 күні Джонгу Лаус төмір елі Шишон Бенна бекітінің пойыз күтіш залыда, Әңгілиядын келген саяхатчы Макис ойлистікілер білен білі қалқыра пойызны сақламақта. Олар яқында Әңгілиядын Күнменге ұшып беріп, Күнменде бірнеше күн ойнаған екен, төмір жол саяхаты әндісі білен жол бойы үйші, пуар шәһәрлеріне саяхат қылып, ретімені алайды астылытып, жол бойындағы табиғи шарайыт ва өріп әдеттерін ес қылды. Макс, бұл төмір жол бәк қолайлық екен. Біз оқ пойызға отырып Лаусқа бармақшы деді. Мохан чигра тәшүріш пункті сіжіл ешіп отқан yolcular иқымыға қарата, yolcularны түрге айырып тарқақлаштыруш, коллектив алдын келішіп, таможнадын өткізіш қатарлық ғалқы құлай тәдбірләні yol қойып, әхли дәлілі субси, автоматик тез yolны ішқіселіп, yolcularның чиградын өтіштіке тәшүртіш отырчы вақтыны зор дәрежді қысқартты. Азір, Мохан төмір жол портыдегі халықара пойызларының таможнадан өтіш вақты тәхминен 50 минутқа қысқартылды. Мохан бекітінің чиградын кіріш алмышыш жолға ATM сәпленген болып, чәтәлік yolcularның чигра сыртыдегі банк картасынан чығым қылышыны қолдайды. Халықара пойыз күтіш районында чигра сырты телеграф картасы сетіш мұлазымыты тәс қылынып, чиградын чыққан yolcularға қолайлық яртылды. Пуар шөйенді ұқуатқан лауыслық ұғуычы Яң Жәнен дөлі талқыған бұл төмір елінің дайымлық мехмені. Омындақ деді. Төмір елді қатнаш башланған дейкен, Вентияндың Пуарға берішқа пәкәт 6 сатын көпірек вақт кетуді. Джонгоғы беріп оқыш қолайлық. Тәтілді лауысқа қайтсам му, яке джонголық сабағдашларым Вентиянға ойнығылы кәлсімі қолайлық. Техімі көп джунголықлары оқ пойызғы ұлтырып, Лаусқа саяхатқа беріп, Лампрабан, Вэнруңның құрави құналғу вә емек ішмек кәсбігі түрткі болды. Мен Лаус джунго алақысыдекі соуды пұрсыны көрдім. Оқыш бүткізгенден кейін Лаус джунго дөлі талқыған әшия обороты білен шұғылланмақшы. Көнмендің Вентиянғычы болған шу күні етіп барыдыған қатнаш әвзәлікі чегіра халқыған сәпәргі чықшының ұзын линия планыдың маңамен дәплі маңадыған күнділік таллашқа айлынышығы күш қошты. Язлық тәтілді чегіра халқыған бір айлы кішілері саяхаты, тәтқиқат характердегі өгініш саяхаты, истирахат саяхаты үзліксіз жалланды.
1: Өрметлік радио аңлығычылар. Шының білен, бұл қытымқы дұнияғы назар программымыз мүшеяд аяқлашды. Бұл қытымқы программымызның дикторлары Бақтияр Тұрды білен Гүлбекрем Мұқтар, нөәтчі мұхарері Патүгіл Мұхаммед, назаратсы Бақтияр Тұрды.
2: Өсмірлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
3: Узақ тарихи мұзабыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
4: Қайты ғайратки келіп, яна еңі нәтиже артып, дөләткә жауап қайтырмен.
5: Джунханың қат көтіріш үшін оқиымен.
3: Оқшаш болмаған еллардыке оқшаш вәтәнпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
5: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтән әң ихтияждық жайғы барайлы.
3: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
4: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
6: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шекініш оныңыз жоқ.
3: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
7: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі,

0: әмгектілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
1: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
0: Дөләтнің мұйым құралары жүнгі ясымычылықының төрекедір.
1: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
0: Вәтәнні сүйіш әрбір жүнгілікнің мәсулиеті вә мәжбуриеті.

Достым, бәлкім ядыңызды болыс керек, біз бұл бір қанш күлік программларымызда Гүлмира Шәмшидінің Той көңнәк намлық повестінің алдын қысындын аңлатқан тұқ. Сылалы, риялықы тән беріп, бұл азаплық кәшміш қойындын құтылып чықыш үшін тіршіп ататты. Әмшіндақла, әтрапы деп әрваны болып жүрген әзіметке пұрсат берішілімі ойлап беру ататты. Әмі күтмегенде, үзіл оныңға күл бә соғыланы тәғдім қылып келіп атқан кішінің, шөкірәт ішкәлікені біргені де құлақлырғы ішәмейлі қалды. Кейін, Сажиданың тұйықсыз үздәп келіші білін, әмі ішіла айдың болды. Әсі шөкірәт үзіл сылаланы ұнтиямыған еді. Шоңы ол, апсының зоры білін тойқыған Сажидагему үзіл көңіл беремей, өзінің қачырып келіп ататты. Ондақта, Сылалы бұл ішладың қабар тапқан денкен қандық инкасты бола. Сылалы өз бәқтін тапа аламу. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңнәк намлық повестінің дауамыды болсын.

қолымны тұтып тұрып, сылалы әді өтініп қалай, Шүхретке үміт бәмін. Бізнің бәқтік айлымыз үчін болсы мұ, оның ақырқы үмітлеріні өзі әсіңіз. Сізге оның да нәтчесі яқши, келешкен лайық тұныштырып көйей. Тайқылы білін. Андын ол, менің енімгі қайтып келеді. Мақыл мұхады, сіздің өтініп қалай. Саджиде, бұ қандақ логик өп кеттімді. Азырқы яш қызланың қалысы елімі партылап кетмейді кен. Шүхретін ені қайтырып әкеліш үчін әр қандақ ехтималықланы ойлап, шылды бақыды кен. Ені тоғыр түшендім. Саджиденің шәқсиетчілігі оның Шүхретіні сияды яқшы көріп кеткерлікеден дәп ойлыдым. Мұхәббәт бәзді шындақ шәқсиетчі болды әмәсім. Әмі адамыңа оқшаш, боптыла, о бәқтілік болсы күпайе деймейді де. Бәлкен мәмі 22 яш вақтым болған болса, Саджидедек өз бәқтім үчін күрә.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорыны программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейтіңіз, бүгінгі радио жорыны программасы орлаштырылған Гүлмейрен Шәмшіденнің Той көңілек намлық тоғыстыды болсын.

бұйыл түнде қар қиырыны балдыр яққан еді. Әмі құды есі келіп еғіп сағандай, қаталықны өшіріш үшін ұзынымы қалдырмай еріп, шөппеті бір айғычы өзін көрсәдмегенде, бұй ұртының асманы кәш күз ямғырғы оңшы қалды. Той пәсіліп есіқіп, той көңілік вә мұрасым көңіліклер асасын нәтчі қетімдің келіп оған еді. Әмді еңі еліқ әңі еңі пасондығы көңіліклеріні әкелішімге тоғыр келді. Әсілдегі планым бойынша келі әпті Гуанчжоуға маңмақчы болдым. Тордың билетін еліп қойып, шағырттарымға күнді мән ең жоқ диқат қылышқы тегешілік ішіләні аз-аздан тапылап тұрдым. Болып мұ, шәқси тазлық анчы яқшы болмыған хейрі дала кірсе, айрым бір бачы рәхіні көңілікнің қолтықығы текіп қойыңла. Андың көңілікнің қайтырып әкегенден кейін, чоқым вақтыды пақыз үйіңла. Ау қызыл көңілікнің запыс тар боп қапты. Әліме әдемге апырып әсіңла, оңшап қойсын. Қаш оңшатқылы кірдіғала болса, Рамила оңшысын. Башқыла алдырап, баш-баш тақыл қылып тұқтай күзіп үрмәңла. Қашыны бір бұзып қойсы чатақ. Сіләге пұрсат еқ көп. Дәптәге мәнсіз бәген бойынша, қаш сіз ішіні көпірек мәші қылыңла. Нұриман, сіздің қолыңыз әплік. Шындақтымы, чаш ясашыны тоқтымай мәші қымысыңыз болмайды. Тордың еңі чаш басоларыны көріп өгінің. Мән мүсіләге ішкерден еңіче материал ағаш келімен. Әрес, мау тажығы парлап қойған елі қалқының бірсін тапамыдым. Сафаның асылырға, кірім үстінің асылыры қарап еғінла. Чықып қасы әжеп әмес. Әзімәт, көңіл елішқі шүнчі махерге, құты 18 еш вақтымға қайтқандек, үрікімнің қайтыдың ойғытып, мені өзіге бағылы елішқі орны ватадды. Оның тұйықсызла қолымны тұтып елішілері. Мән ажырты елішінің бұрын қой бетіп, белекемдің тұтып, елдің өткізіп қойшілері. Мөрәмні тұтып қоқташылары. Хошлышынған чағда мені әхмәк қылып, оян-бұян қартып, тойдырмастыла мәңзімге сүйіп елешілері, қызлық қалбімні бүтінлей өзіге мәптон қылып аған еді. О мені үрімчеге әп чықып қойды. Андың айры тұрымғымы ұзытып қойғылы чықты. Біздің мұнасетіміз тегі ұу тәрежді инық болмыған еді. Герче, 29 яшқа кіріп қалған болсам мұ, бешімдің өтілгешкімі рәсми халды көңіл ұсар қамығыча мұхабәтләшкәлік вәәдләшкәлік тәп есапламайдыған боп қаған едім. О, геп арларда маңы өзінің менің жегетім ішкәлігін тәкіләп өтәтті. Мән болсам, қастан гептің қейчіп, мұнасетіміздің тегі бекітілмейәлігіні әскертәттім. Шөкіретіні тамамен ұнттыңыз ә? Қандақтайсыз? Ұнттыңыз мұ, ұйық? Ұнттым? Әмісі яқшы. Әмде шу көңіліңіздің маңы орын бер әлімсіз. Маңы талап қойып атамсыз? Сізің жүчу. Менің жүн таққа мәстәк. Әмісі неміш қылып атқанды мән? Беләсі етіп алдыңыз мұ? Ә, әлдәтті? О, ян чоғдың бір белә үзігіне шыққады. Бұл белә үзік тач шекерлік болып, найты нәпіс, чырайлық еді. О, қолымны берішімді ішарат қалды. Мән ішкілі қолымны дәрхал кейнімге тыққып алдым. О, күліп кетіп, сіз назын ватамсыз, деді. Яқай, деп күліп ташылдым. О, маңы еқін келіп, қолымны тұтты. Бұл жағда ішкіміздің тынықлары өз арапарлышып кетіп ататты. Кейнімге бір қадамды ашып, қолымны создым. О, белі үзіктің қолымға тақап қойғаннан кейін, белі атмана, әмде көңіліңізге орынғы егі бола аламдым. Мен бұл белетін демеген. Әмісі, сізнің тәліпіңіздің белетіні, сіз Гуанчжоудың кәгенді толықлап ерәйе. Азырча, бұл закалат кесап болсын мұ? О, оры меніңке. Кемнеген бұй жеса қасқы қойдым жұмы? Бешінді лаңшытып, мақұлық білдірдім. Біз, мұны мұшындақла мұхабәтнің дәсләпке қадамына ағаны едік.

Гуанчжоудан кайтып келгенден кийин асасын яңы маланветлештен алдырашып кеттик. Рамила мен жок чакта болгон иштерди сөзлөп, Сажида дуканга келип билип, кастан жидел чыкты. Шөһрәт кейиндин келип, уну бир тастек салган иди. Әмді жиданның чоңы чықыдыған болды едесім, ойлымыға едін Саджиде Шөкреттің пачықығы чың есіліп, еліп тұрвалды, деді. Неме? Ола неме деп бұй әді жидал чықағы дек? Шу, сізні бір қайтым іздеп кегенде, бір әпті тұрып қайтып келді о, деп тікен мен. Бір әпті денкен, сізні келдім о, деп кәпті. Сізнің ішкеп тұрып кетішіңізді ұқмыған денкен. Нориман кеп қыстырды. Шондақтымы немеші бакен? Ой шу, сізне Шөкретке мені чекіш тұрыпты ой, айламны бұзмақ чеке ай, деп, ағзыны бұзып түшті ғытан. Андын Шөкрет келіп, болды, бұндық кепләні аңлығым йоқ. Ау, өзі бізін әт бойымларыны қаптын чықырып, тізіп қойыңла. Қолымдекі ғырым бойымларын тұтқынымча, еді ұлтырплы қалдым. Растылы чарчыған едім. Әйні чағыда оны хайатымдың чықыр вәсім, ұнтып кәсімні болудығы дәп тікен мән. Әмі оның хайатыдың чықып кетішімнің бұнчы тәсілігіні ойлымап тікен мән. Саджиде немеш

Шықмайды қанды. Шықыма 18 жылының яңы ел харпысыда әзімәт мені киноға тәкіліп қылды. Шықымыз яңы қойылған сабық сөйгінім намлық киноны көдік. Әр шықымыз найды еғір кәйпиятты кино көдік. Шықымызныңлық қалып ярысы шу вақытның өзді тәңлі татыланған еді. Қыз егет яндышып ұлтырып, коны мұхабетімізді әсләштіқ. Біздің айылып кетішімізге кинода керек іш тәсір қымыған босымы, яныла өткен күнләрді әсілсәм еғі тұтатты. Енімдеке қызланың мешілдіп, үнсіліп еғылашлардың бұ дүнияда мұхабеттің азар еген адамдарының көплігін ес қылып ататты. Кинода тәсірленгенде кіші егет, әгер о мені хақиқи яхшы көсе, әргіз мені ташлап кетмейді о, дейсе, қыз, әгер о мені хақиқи сөйсе, мені чоқым іздеп келеді деп ойлайды. Хайран мен, шүнчі ел яхшы көрішіп, түшініш болған ашық мәшіғла, нем үшін айрылғанда бір-біріні түшінәмейдіған боп қалады. Жігіт, қызның ташлап кетерайдыған мейджазіні, әнді қыз жігітнің іздеп кәмейдіған мейджазіні біліш керекті ғой. Қарымаққа тырнақ тоқтамайдыған іш сәбеплік, жемжітлі айрылышқан бұл бір жіплі әсілді бір-біріні хақиқи яхшы көрішетті. Бір-біріні йоқ тышқан дейін әр ішкі тарап азапланды. Сөйгі вә ғорурның елгір керлік мұнасетіне пәкатлі түшінемедім. Сөйгі үшін ғорурның қайрып қоялыған бір жіплі кейін ғорур үшін сөйгіні йоқтып қойды екен. Киноханның шыққан дейін әзімет, күннің яқы бұл киноны бірлік өген ашық мәшіқланың киноғандың чықпы айрылып кеткелігі де қабарләні көгенттім. Бірақ, ішкемізге мүмкін әмәсті. Чүнкі, әр ішкеліміздің сабық сөйгіні алы қачан тойыны қып болғанды, деді. Ә, әгерді ола той қып болмыған болсымы, қайтыдың іздішіміз мүмкін мәтті? Ола той қып болмыған болса, біздің тонышымыз мүмкін мәтті? Әр асы, бұны әжеп ойламапты мұны. Ішкеліміз кәп қылышмыдық. Арамыздығы бұл сүкіт әр ішкеміздің сұғу қалықтан ойландырып ататты. Мән үркімді тыңшап ататты. Оны растылы ұнытты мұ? Әзіметке әқиқи үшін көлімді бері әлді мұ? Бәлкім әзімет мұ дәл мүшімәсін ойлап ас керек. Еңі елда сабақташлар еғылмақчы болып, өндидар топымызда қызғын мұназырлы башылып кетті. Яна сөбхи қопып, бәзілі келемәсігі мүмкін. Алдыңғы еғылышлада қол тұқылышып, бір-біріні еветкеде қаршып таңыз ойнашқан бір жүплі, әмді бір сорынды пайда болсымы, яғы кіріп кетпіде көп кетті? Оңжеліктеп кетмі, сабақташлық мекер деген башқа, мұхаббет башқа. Келелейдіғалла, чоқым келіңла. Бұл қитым амалба, әммейлен жығылайлы. Харас, бұл қитым әр айылла жығылайлы. Той қымығалла, лайықын әпкесін болды жұмы? Махираның баш сөрті көрінді. Біздек бойтақла жұ. Бір әші кетіні ижар қамамсын. Ижар асам ғоу боладды. Шу күні ұсық өтішіп қаса, өмірлік ижары асам мұ раздым. Омы боп қала. Харас, сылалы Гуанчжоудан қайтып келді мұ? О, топқымы қармайды. Хә, қайтып келді. Еғылышта жігітіні әп барды, әнсірмәңла. Махира мән үшін қарар шығарып болған еді. Мән әзіметке бұл хақты сөз етішім қыла, о қошылды. Мақұл, чатақ жоқ, мән чоқым бар мән. Әмді үркім әнсі соққы ататты. Кечеде әдедеке мейданны, кәйпиятны, Шөхретнің, Саджиданың, Сөбхенің, әзіметнің чырай ипадларыны. Маңы дейші мүмкен болған сөзләні бірақ құр пәрәс қып шықтым. Әдісі ресторанға бағычы болған арлықта шындақ әнсіз селекті өттім.

和尘。Сөйімдік достыла, бір-бірді надыр болған мұхаббәтлік күйлігі құлақ сейліп атымыз, нөветтікі теміміз мұ, әні жоқ қымбәтлік мұхаббәт темісі деп болуды. Мұхаббәт деген зады неме? Бәлкім, бұл суалға әр кім әр қылық қиясыланы қылышы мүмкін. Мұхаббәтлік тұрмышыны баштың кешіру атқан бір мұхаббәтлік яш жұндақ деген. Мән сенің мәвжудлықтың тәрпідін жұқымланды. Сенің вүжудыңдегі мехри мұхаббәт мәндімі көрілмейді. Мән бағған сені мехри мұхаббәтлік боп кеттім. Бұның да сенің мұтәппән баға деген. Қырмаққа мұхаббәт тұрмышымыздың бір қысмы әмәстек. Әсіл біз қарайдыған болсақ, мұхаббәт тұрмышымыздың барлық. Тұрмыш мұхаббәтсіз дауымлашмайды. Мұхаббәт тұрмышыны ин тайын қызғын түске кіргізді. Қысқысы бізді құшал қылыды. Мұхаббәт ішіде тұрған вақтымызда вақытына айты тез өтеді. Әм ин тайын мәнлік өтеді. Мұхаббәт

Сүйімлік достылар программымыз дауымы шығат ұды, бір адам ба кенде. О, дайым сұртқы шыққанда өйгі оғыр кіріп келешедің шындақ әнсірейді кен. Шының білен о ақыры мұндақ бір амал тепіпті. Яны өйінің сымсыз торының мәқпи нұмырын ечіп әткен. Шының білен әр қытым өйгі қайтып келгенде, он нәч адамның янфонны көтіргеніче өйінің алдыды зонзиып олтырғыны көріпті. Бу икай азрак мубалагалаштырыткан болсумо, лекин бир кайдын түшүндүрүп берди. Яны бази маселелерни башка нуктадан ойлоган вакытта натыйжасы окшош болмайды. Шуңа биз бази маселелерге жолукканда акылланылык менен бир тарап кылышты билишибиз керек. Аңлоочуларыбыздын ар бир күнү кушал кайфиятта өссүн, гүзелликлерге толсун. Кен ондак болсо, гүзел кайфиятта нөөттүк накшага кулак салайлы.

Сүйімді тұсыла. Программымызын дамылаштыру атымыз. Бір нақшығы амыра қопқа саңла, о нақшыны бір аңлаплы болды қыламызлі, яки қайт-қайт аңла беремізлі. Кичік вақтларымда бәзі нақшыланы бір қытымлы аңлап қойаттым. Бәзі нақшыланың мәлім бүлікіні аңлайттым, мәлім бүліктерін аңламайттым. Яштан чоң ешіға әгішіп, нақшы таллайдыған боп қалдым. Нақшы таллайдыған боп қалдым. Өзім қызықып әйтілген боп қалдым. Әнді ғазір бәзі нақшыланы қайт-қайт аңлайдыған боп қалдым. Сәбәп неме? Сәбәп бұл нақшының ахаңының есілігі де, мелодиясының гүзәлігі де. Бұл нақшыны орындау атқан нақшының ауазының сүзіклігі де, жаранлықлығы да, мұңлықлығы да. Әм мұшы нақшыны әйтқанды ке, есиятының күшіклігі де. Әм мұшы нақшының текстінің ішідеке мәнаның чоңқұрлығы да. Аят әқиқәтлерін өртіп бәгелігі де. Бізіне бір адам болышқа, бәтәнні сүйішке, мехрі муаббәтлік болышқа, үнде аватқалығы да. Шоға, нақшы әйтіш асан әмәз, челіш асан әмәз. Онда қоса, нөәттікі нақшығы қолан салайды.

Təsvirlik anlıqçılar proqramımızın davamlaşdırıbatımız. Bəzdə məşu turmuşumuzdiki bir qısım dostlarımızdı aptap pərəsdə oxşudub qalımız. Turmuşdan ayt suyduğan, hər bir künüqə ümit bilən qaraydıqan şu dostlarımızdı, həmimiz yaxşı görümüz. Әні шындак бір кіші қатырсығы шындак деп язған. Мән бүгін үлгіркігі оқшымаймын. Мән шыны тұнып еттім ке, әмілиетті адам көңілі неміні қалыса шыны қылыш керек кен. Бұның дейін кен, тұрмыштығы түрлік қолайсызықладың қапы оңмай, әм қапылықны қалламды нері қылып, үміт дуарлықны өзімге әмірақ қылымен. Муапақиятны өзімге бәлгі қылымен. Мән бүгін үлгіркігі оқшымаймын. Мән шуны тонып еттім ке, вақыт әң қымметлік байлық кен. Шуңа мән келедіған әр бір күн, әр бір минутны қадірләп, қана әсізлік, бейзарлық, орылық оқшаш начар үлләтләнің қалбімні чірмі велішіғы ол қоймаймын. Бүгін мән үлгіркігі оқшымаймын. Мән шуны тонып еттім ке, бүгін бірлік етім келеді кен. О кәсе мәңгі қайтып кенмейді кен. Шоу мен балалачы құшалық вән баттұрлачы жасарет білен бүгінні чын тұтып, оның хайатымдегі әң ақырқы бір күндек қадірләп, о тегі қолымдың кәтместі, сөйгі мұхаббетті оны безеймін. Бүгін мен үлгіркігі оқшымаймен. Мен шуны тұнып еттім ке, еқіліш қорқынышлыққа мәскен. Қорқынышлыққа қайты тұранмаслыққа. Шоңашқа мен хайатым тәжірбілігі толған тәқтірдім о, үлгірік сәвәлікім білен үзімні түшеп қоймаймын. Тұрмышта мәңлубият сай ташлап тұрған тәқтірдім о, үлгіркі оңысызлықларым білен үзімні түшкілдәштіріп қоймаймын. Бәлкі ұладын савақ еліп, кәмшіліклерімді түздімен. Бүгін мен үлгіркігі оқшымаймын, мен шуны тұнып еттім ке, мұхаббәтсіз адам бүтін дүнияғы игі болған тәқтірді мұ, аман намарат болады ке. Мұхаббәтлік адам ғадай болған тәқтірді мұ, еңілі бай есаптынды ке. Шоу мен мұхаббәтім білен өзім сөйген вән мені сөйгенләгі жауап қайтырмен. Еріп чарытсам мұ, үйімдікілігі әмір абылы мен. Шым алдыраш болсы мұ, вақыт шықырып, қызмет ташларым білен, достырым білен, бірдәм ерімден мұңдышымен, әсіралышымен. Қысқысы, мен бүгін үлгіркігі оқшымаймын. Сөйімдік достла, мана бұланың әміз актіп енерге. Тәпәккүріні актіп тұрап кі татыш бір ұсулы. Бұл ақтым о, көп кітапла чықты о. Дүниядегі әң ұлық мал сатқычы, дүниядегі әң ұлық мал сатқычының давамы деген ұқ Мандиноның ке кітаплары. Бұл кітапланы мен оқыған. Бұл кітаплада мәқсәт сіздің юшурын еңізіні пәрвіш қылып, актив тәпәккүр қылдыған адамға айландырыш. Мұшы жүмлілер мұ, шу кітапладығы жүмлілерден оқшайды. Шоңа, әр бір достырымызда мұны мұшында актив позицияның болушыны үміт қылымыз. Әр бір көңілсіз ішқа өзіні биярам қымай, тәпәккүріні әр вақыт пәрвіш қып тұрыш керек. Güzel tavsiyelerimiz huzurunlarda buldu. Programımız devamlı şuvatıdı. Yakınlık güldürümüz devamlı sınavı.

Сөйлемек радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірін маның үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашты әргіз ұнтып қанмағай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: сіздің түнегінгі параңамызды ойлыдым. Неме? Түнегінгі параң демсе? Деді Левин, тамақтың кейінгі рахатленген қияпты білен көзлеріні қысып тұрып. О түнегін немі тоғырлық параңлашқалықыны задылы ядығы келтірелмеді. Түнегін сенің дегелерің қысмен тоғыркен. Ишкіміздің гәплерді кіпәріқ. Сән шәқси мәнпәтіні әркетлендіргіш көш деп қарайды кен сән. Мән болсам, мәлім білімгі игі адам ұмымның бәқт саадетігі көңіл бөліш керек, дейді кен мән. Сенің дегелеріңді орлық болушы мүмкін. Мадди мәнпәтіні чықшқып еліп берілген палиетлі көпшіліктің арзусыға текімі муапық келуді. Умумен айтқанда, сән толым аса хаяжалыны сән. Худды французлар айтқандек, қиның қызық, қылымен деге ішіңіні қылы сән. Бір ішіні қысаң, толып ташқан қызғылық білен берліп қылы декен сән. Бұмыса қымайлы қой декен сән. Левин ақсының гәплердің ешнімені түшенмеді, әм түшініштімі қалымеді. Шоңлашқымы, мәндің бірер мәсіліні сорап қалмысы болатты, деп қорқып олтырды. Сорап қалыдығалы болса, өзінің оның гепіне құлақ селіп, аңылмағалықыны ақсы біліп қалатты. Әхвал әні шындақ, фукам, деді Кознышев оның мөрісігі ұрып қойып. Шындақ, әлбетті, оның немісі ба дейсен? Мән гепімді чыңы тұрванмай мән, деп жауап бәді Левин балылағы хас ұятчаллық білен. Арқыдылла, мән оның білен немі тоғырлық талашқан болғы еттім? Әлбетті, менің мұ, оның мұ тоғыра? Әмді мән дәптерханығы беріп, шыланы орылаштырып қойып келішім керек, деп ойлап, орныдың тұрып кетті. Әм раса бір керлі веліп, андың ақысыға қарап, күлімсіреп қойды. Кознышев мұ күлімсірді. Айлынып кәйгін болса, үр, білі айлынып келейлі, деді Кознышев, құшқой тетік енісідің айрылғысы келмей. Дәпті қанығы басаң, мәмі білі барай. Бәр аз, Левин бірділі тоулап кетті. Кознышев оныңғы чөчіп қарады. Нем болды? Нем болды оң? Агафияның қолы қанда қоп қағанды о? Деді Левин бешіғі ұрып. Оны есімдің шықырып бұл құйып деме? Әхелі яқшы оп қалды. Шында қосымы жүгіріп беріп, оны көріп шықай. Кемлерің кейіп бұғыш келемен. О, өткінің өктісіне шақылдақтек шақылдытып, пәлемпәйдің жүгіріп түшіп кетті. Мен саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі ең. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталап, қызымызды шәрменді қылыватсен, балағы тықыватсен.
1: Кенәз, ұндақ демен, мән зад неміш қыпты мән?
0: Мән немі қылдым демсен, немі қығыныңны мәлсаң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні үзен чынлап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкелімекші олсаң, өзен таллыған жігітләніла. Бүгінкеде қызымызғы тәкі қойғанланылы чақырмай. Байбәтчіләнің біріні қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдім безар, шүнчілік безар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левин ұладың мұң яқшы. Петербургның о бәкзадылдарының әмісі құды машинады ясап чыққандек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелі? О немелінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес. Өрмәлік радио аңлық ұчыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдұрсул Абдырым.

0: қамшыла қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр.
1: Оныңды сора, бұ үшті оның деген есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кәпні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсілі әділі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқыты іштігелләні, азыр қысақ ма болуды, шындақ болсын.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренинна».

0: Қамо, ерің нәді, пат-пат келіп тұрамды, дегендек долли қызықыдыған параңла башылынып кетті.
1: Хорнески, әгер сіз мені өзіңіз дегендек яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
0: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны, Хапылык һәм бәхсезлек. Яки бәхет, чексез бәхет. Буның мөмкинчелеге юк дип ойламсыз.
1: Буныңдан кин маңа бундай кепләрне кылгычы булмаң. Без яхшы дусладым булып өтәйле, боламды.
0: Икебезнең дусып үтүшебез мөмкин эмас. Буны өзеңизме билесез. Дөньяда иң бәхетле адамлардан булымызмы, яки иң бәхсез адамлардан булымызмы? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін үміт білен яшаймен мұ, яки әсірет чекіп мұ деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр жүкісігі болмайды о десіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылым. Шотырқыда еніңіздің кетімен. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, Сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
1: Мен сіздің ешек қоғылымақ жәмәсімен.
0: Бір мәлтік радиоаналы ғучыла, юқырда 19-ші әсірдеке Европа тәңкіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығыныңлағы рәхмет. Давамыны әдіки радио күтіпханысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшы ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вә кіріштіргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлтік радиоаңлығучыла әмбеде күтіңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
2: Өсмірлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
3: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ағазына ағладым.
4: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
5: Джунханың қат көтіріш үшін оқи мән.
3: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ағазына ағладым.
5: Қызыл байрақ үстіңе яқыдығы тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық барайлы.
3: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мен мұндақ бір ауазны аңладым.
4: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
6: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
3: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
5: Топны 4-ші номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пасшықырып бәрді. Үрді, әппәлі.
3: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
3: Дөләтінің мұйым құралары джунго ясымычылықының төврікедір.
7: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
3: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
8: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun mezgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əst tutalmaydığım bub qaldım.
9: Mən immunitet sistemisi uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından bu yan limfa hüceyrələrim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrələrim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
5: Mən börek. Uxlamay tan atquzu etiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
10: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tüyüşələ dəb qaldım.
3: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
1: Mən bir tamçı su.
0: Mən mi bir tamçı su?
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
0: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramən.
0: Cüməkni çin əkməbdi. Mən əvrəz yoluq iqib gəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı suğardım.
0: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
11: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
7: Yer şəhərdə 8 milyard adəm var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyin. Özünüzdün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzdün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, Zamani vilaşdırışını özünün usulü bilən işğa aşırıvatıdı. Cunguça zamani vilaşdırışda, cunguça usul bilən qeyrət qılıb işləyilir.